0: Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv, like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det skal nå handle om MS Eikern, en båttur i et av Norges vakreste landskap. Først litt historikk. Båttrafikken på Eikern og Fiskevannet har lang tradisjon. Vannveien har vært viktig for transport av tømmer til treforedlingsindustrien. En gammel metode var å forsyne tømmerflåtene med seil. Hjaltene med dekk, rigg og seil sørget for transport av jern, malm og gods mellom Vestfossen og Eidsfoss. De het Aktiv, Laksen, Solid og Skonerten. Dampbåten Ekern ble satt i drift i 1861. Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste årene, frem til 1914, gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd i 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshautmann Schwartz i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer, post og gods, og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste årene, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaia i Eidsfoss i 1932, men ble hevet i 1995. I dag står statshauptmann Schwartz på kaia i Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stiftet av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PR BO Alpha, altså tidligere MS Sandhorn, som de i mai 1997 fikk flyttet fra Oslofjorden til Eikern. Her ble den registrert i det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn, MS Eikern. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsfoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering ombord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og i Eidsfoss. Brygga i Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikern. MS Eikern har trafikert på Eikern siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkningen, bedrifter og foreninger i Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier i aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten i tipptopp stand. Det har også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikern Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikern skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed er alle sikret flere turer på Eikern i forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner er sertifisert, og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikern gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikern, lengde det er 54 fot, bredde 15 fot, tonnasje det er 50 BRT, og byggeår det er 1971. Og antall passasjerer det er plass til, det er altså 63. Så da er det bare å ønske da en god tur med MS Eikern.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelteovnsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 forseglede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallene. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Vattern for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brenneved ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperioder på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806, og senere til Gjøviks glassverk, 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Cirka 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk,
vært i drift siden 1896. Høvik Verk fra 1876 til 1933 og Randsfjord Glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

Nå skal dere få høre om Eggdalen Mølle. Eggdalen Mølle er i dag et museum i Eggdal i Sigdal kommune. Den ligger ved Klemmafossen like nedenfor Eggdal sentrum. Sigdølingene vet å ta vare på sin historie. Ildsjeler i venneforeninga holder mølla i drift hver helg, hele sommeren. Mølla, bakkekverna og oppgangssaga holdes i gang med vannkraft. Karfolka steller, reparerer og maler korn som mjølskyen står. Og vil du ha med melet ditt hjem, står det ikke på det. Tømmeret blir drevet mot de tre sagbladene og deles i plank i en kaskade av sagflis og durende vann, som driver maskineriet. Så korn blir til mjøl, og tømmerstokken blir plank. Mølla var viktig for bøndene i Eggdal. Tidligere måtte de lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og lenger enn langt og tidkrevende midt i ånda. Bøndene tok skjea i egne hender og dannet et aksjeselskap i 1910 for bygging av en egen mølle. Med aksjekapital på kroner 12.150 ble møllebygningen reist og utstyrt, og den 29. mars i 1912 ble den første kornsekken malt. Mølla ble nedlagt i 1965. Den ble solgt til Sigurd Tveiten, som hadde etablert et privat museum i Eggedal. Han testamenterte mølla og mølleområdet på 20 dekar til Sigdal kommune i 1987. På området, som består av 10 hus, finner du Grimesaga, ei oppgangssag fra 1900, ei bekkekvern fra 1700-tallet, et velutstyrt skolebygg fra 1863, Basolstua, huset til Per Basol, bygdas rosemaler og et gammelt brygghus med murt bakerovn. Mølla ble restaurert i 1997 og var da Sigdal kommunes kulturminne i kulturminneåret. Den eies av Sigdal kommune mens møllas venner driver den, og den er i drift i helgene på sommeren. Mølla er turbindreva ved hjelp av vann og er den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. På stedet er det også satt opp flere andre bygninger som har stått andre steder i kommunen, blant annet en skolestue fra 1862, opprinnelig fra Grenskogen. En liten stue der rosemaleren Per Basol, som levde fra 1887 til 1972, fra Eggedal bodde og arbeidet. Et stabur som også var eid av rosemaleren Per Basol. Ei oppgangssag som opprinnelig sto ved elva Grima i Nedre Sigdal fra 1900-tallet. Et bryggerhus med bakerovn fra gården Øvre Koppseng i Eggedal. Et kvernhus fra 1700-tallet, opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal. Ei tjone hvor man både kunne tørke korn og røyke kjøtt. Gruppebestilling kan dere også bestille her. Demonstrasjon, sommerhalvåret, vannkraftens virkning, vår flinke møller, tar publikum med bekkekvern, mølle og oppgangssag på Eggedal Mølle. Her får man oppleve hvordan vannkraften ble utnyttet til husholdning og industri. Varighet på det her er ca. 45-60 minutter. Vi kan tilby enkel servering i form av kaffe og sigdalskling, pris kroner 50. For bestilling, ta kontakt på e-post sigdalmuseum@buskerudmuseet.no. Og telefon kan dere ringe 912-44-330. Telefonnummer er 912-44-330. Velkommen til Eggedal Mølle.

0: Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Marine Le Pen bekrefter i et intervju med TV-kanalen TF1 at hun stiller som kandidat i det franske presidentvalget i 2027. Hun sier det etter at en ankedomstol har opprettholdt domfellelsen hennes for misbruk av EU-midler. Etter ankesaken ble straffen redusert, og hun kan dermed stille i presidentvalget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine!
1: Hei Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst.

naboer på gården er museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, er Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter i nærheten av hagen. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også fem innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede grueturer flere ganger daglig, åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.
1: God morgen. Dette er Radio Molde.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og er et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som er også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har det medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobba for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.
1: God sommer! Hilsen Radio Modum.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland sammen med flere europeiske land skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Radio Modum.
3: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da som står for, som et fast program som går ukentlig da her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det Rock-Ola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her et halvtimes program som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimes programmer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli nå også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

programmet du nå plutselig hører på. Det heter Bare Country. Og det sier grunn alt. Jeg heter Anders G. Andersen og skal ta deg med på en del countryplater i 25 minutter skal vi holde på. Og det er det aller første programmet i denne serien du nå har, eller er med på. Og der er det litt av hvert artister jeg har tenkt å ta i dag. Først skal vi høre det Skillet Lickers, Ann Taylor, Buck Owens, Doug Seegers, Lillian Askeland, Steph Nevers og Hank Williams. The Skillet Lickers er kanskje ikke noe du er veldig kjent med. Det er ikke noe rart, for det er en gjeng som holdt på 20-30-tallet. Og jeg har tatt med meg en låt som de spilte inn i 1927. Og den er det mange andre som har spilt inn også, men jeg lurer på om dette er den eldste jeg har i hvert fall klart å finne. Og det er altså The Old MacDonald Had a Farm vi skal høre med The Skillet Lickers.

Kjetil Stensnes. De har gitt ut tre album og et par singler, og de vant Spellemannsprisen i 2016 i klassen country for sitt andre album. Jeg har tatt med meg en låt fra det tredje albumet, altså som kom tidligere i år, og det albumet det helt While I Was Asleep, og låta vi skal høre, den heter After My Time.

I programmer som dette, altså plateprogrammer, så blir det fort litt plater som kjent, eller artister som kjent, og så blir det noen som kanskje ikke fullt så kjent for alle. Han som kommer nå, han kjent for alle. Han heter Buck Owens, og låta heter Act Naturally.

Han som står klar nå, han heter Dag Seger. Han født i 52, men han kom ikke med sin første plate før i mai 2014. Og har rukket å utgi fem album. Det ikke noen singler fra den kanten. Men jeg har plukket en låt fra det fjerde albumet. Det heter Walking in the Edge of the World. Og det heter låta også.

Jeg sa Doug Seegers kom med sitt første album i 2014. Hun vi skal høre på nå kom med sitt første album i 1970. Jeg nesten så får lyst til å si den norske country-dronninga. Det I hvert fall ikke nært eller langt unna. Her Lillian Askeland med Jambalaya.

Her kommer en norsk artist til. Riktig nok har syngeren på engelsk, men han heter nå Steffen Lundemo, eller på platecoveret der står det Steff Nevers. Låta han skal synge heter Lover's Game.

Sist ut i denne første utgaven av Bare Country Hank Williams, og låta heter My Son Calls Another Man Daddy. Hørtes plundret ut. Med dette takker jeg Anders G. Andersen for meg, og vi høres igjen.

Bare Country heter programmet du har fått inn nå, og det sier i grunn alt. Det skal bli bare countrymusikk i en liten halvtime. Jeg heter Anders G. Andersen og har plukket fram, i dag det 6 plater. Håper du kjenner igjen eller husker noen av de, eller i det minste synes noen av de litt ålreit å høre på. Den første som jeg har tatt fram i dag, og hun med i noen programmer fremover, var også med i det første programmet, altså det forrige, nemlig Lillian Askeland. Og i dag så har jeg tatt med låta Skylden må vi dele begge to.

countrymusikk er mye forskjellig. Det finnes mange grener. Noe synes jeg til og med kan være litt vanskelig å få definert inn under country, men det har noe havnet der. Og gamle countrylåter hadde sin spesielle sound, nyere har en annen, noen nyere har beholdt det gamle. Alt er som sagt veldig forskjellig. Nå skal vi over til en, jeg må nesten si, veldig ny plate. Den med en duo, to stykker som både skriver og synger, nemlig Dan Smyers og Shay Mooney. De kom med sin første plate i 2014. Jeg har tatt med en som kom nå i juni 2018. Og titlen, den skulle jo tyde på at den var veldig gammel, men den ikke det. Her Dan and Shay med Tequila.

Musikkmagasinet Rolling Stone har satt opp en liste for de 100 beste countrylåtene gjennom tidene. Og jeg skal plukke litt fra den lista både i dette programmet og kommende programmer. Og starter, jeg starter på bånd da, med, altså, på bånd, det høres jo så fælt ut at det er nærmest ubrukelig, men av alle countrylåter som er utgitt. Så de 100 beste er jo veldig bra alle sammen. Men nummer 100, det er Brad Paisley, og han kom inn 2009 med plate som heter Welcome to the Future.

Plata som nå ligger klar, den det en hit helt uavhengig av genre. Men den jo lagt inn I countryfamilien, nemlig Lynn Anderson og Rose Garden. Nå ikke... Jeg sikker på vi kommer til å spille den igjen I et senere program, når jeg kommer oppover denne lista med de 100 beste countrylåtene. Og da må vi nok høre opp enn det jeg nå. Men her kommer I hvert fall Lynn Anderson og Rose Garden.

skal vi en tur til Gitarbyen. Det I hvert fall det som titlen på låta til Steve Earle. Og den kom han med I 1986, og den holder 50. Plassen på den lista fra Rolling Stone, altså med tidenes beste countrylåter. Den altså 50. Plass. Og låta heter altså Guitar Town.

Det er programmet Bare Country, som du nå har hørt på en stund. Det er en kort liten sak hvor vi, ja, I dag så ble det 6 låter. Vi ferdig med 5 og har en igjen. Og den siste, den med Billy Joe Spears, heter Blanket Underground. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke pent for meg, og håper vi høres igjen om en ukes tid til en ny utgave av Bare Country. Men her altså, Billy Joe Spears, Blanket Underground.

0: En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Velkommen til en ny radiodag, sammen med oss her på Radio Modum denne onsdagen, og det har blitt 8. juli. Og vi skal nå ta en se litt på hvordan denne radiodagen ser ut, programmessig, og det blir jo som kjent nyheter utover dagen, frem til klokka 18 i kveld ifra radionyhetene. Nå klokka 10.05 så det klart for programmet Rockola. Det med Anders G. Andersen som klar med en ny utgave av det programmet. Så får vi klokka 11.05 historien om Furumo Sommerteater, og det et program ved Ingar Hellerud som han laget for noen år tilbake. Klokka 12.05 da det turistradio, frem til klokka 14.05 så det portrett om Furulunds, det med Ann-Kristin Halderdal. Det også et program som blitt laget for en del år tilbake. Klokka 15.05 så får vi Annelenes sommerfavoritter nummer 1, det ved Annelene Orekåsa Stenseth, som da har det programmet, og det var et program som hun lagde i fjor. 16.05, da blir det turistradio igjen, frem til klokka 19, da kommer fra Svenstopp til rock'n'roll, det med Thomas Neråsen i et gjenner. Klokka 20 så det sommertid, program nummer 1, det med Jan Ivar Høgerud. Som da et igjenne fra mandag. Klokka 21 så det Blues Train, det med Jan Christian Nordahl. Og fra klokka 22 så blir det turistradio igjen frem til klokka 1 i natt. Og vi jo som kjent her i sommermodus, så blir det også som det mye fine sommerprogrammer å lytte på gjennom hele sommeren nå i juli. Så frem til vi tilbake igjen med ordinære sendinger igjen da, som blir mandag 3. august. Så håper jeg at du koser deg sammen med oss her på Radio Modum, at du kommer i god sommerstemning med både musikken og de programmer som vi serverer deg. Og kan du også minne om at programoversikten, den ligger også ute på vår hjemmeside, radiomodum.no. Der kan du få en oversikt over det vi sender gjennom hele juli. Så da får du også holde deg oppdatert enhver tid om de programmer som vi sender deg i løpet av disse 4 ukene da, som vi nå har sommerferie. Da gjør vi klart vi for programmet som heter Rockola, og det et program med Anders G. Andersen. God fornøyelse!

Please, Please Me, det var den andre singelen som The Beatles ga ut. Den kom ut 11. januar 1963 i Storbritannia, og en drøy måned senere i USA. De hadde jo gitt ut en som, ja, den var jo ikke helt sånn borti veggene, men det ble ikke det helt store med den første singelen som var Love Me Do. Velkommen til denne utgaven av Rock Ola. Jeg skal I dag spille plater fra 60-tallet, som alle streamet mer enn 200 millioner ganger på Spotify. Det vil si, dette plater som fortsatt er aktuelle for veldig mange mennesker. Den neste som jeg nå skal spille, det Jay and the Americans, Come a Little Bit Closer.

Trey and the Americans, det en amerikansk vokalgruppe, var meget populære gjennom hele 60-tallet. De eksisterer enda, jeg vil si de og de, en av de opprinnelige medlemmene spiller fortsatt med I gruppa. Og denne platta som vi hørte her, Come a Little Bit Closer, kanskje den største hiten de har hatt, kom I 1964. Kommer en duo, meget populær den også på 60-tallet, Sonny and Cher, I Got You Babe.

var Martha Reeves and the Vandellas, og sangen var Dancing in the Street fra 1964. Før det så var det Jackson 5 og I Want You Back. Det var for øvrig debutsingelen til The Jackson 5. Norman Greenbaum, han kom i 1969 med låta Spirit in the Sky.

Bishop in the Sky, det var en stor slager for Norman Greenbaum. Kom i 69. Han solgte over 2 millioner eksemplarer av singelen. Det jo veldig bra. Og så har han da blitt streamet nå i mer enn 200 millioner ganger. Men det var bare den ene som Norman Greenbaum fikk noe særlig suksess med. The Zombies, de hadde flere plater som hadde en viss suksess. Her kommer Time of the Season.

The Zombies et engelsk band som ble dannet I 1961. Og du, all verden, det har vært veldig mye av og på. Men de eksisterer nå også, for det har vært pauser på mange år imellom. Og faktisk så det et par av de opprinnelige medlemmene som med I den konstellasjonen som du kan treffe på I dag. Dette var sangen Time of the Season. James Brown, ja han hadde jo suksess med både det ene og det andre. Her kommer han sammen med The Famous Flames, I Got You.

Netter i hvit sateng, eller Nights in White Satin. The Moody Blues. De tok over direkte etter James Brown og The Famous Flames. Og da blir det jo en viss overgang I musikken nå da. James Brown, han var jo en energibombe, enten han var I platestudio eller var på scenen. Dette Rock Ola, et plateprogram som tar for seg gamle plater. Og I dag så har jeg bare med plater som har blitt streamet mer enn 200 millioner ganger. Det vil si at da det jo fortsatt en viss popularitet den dag I dag, selv om platene begynner å bli godt gamle. The Mamas and the Papas, de kom I 1968 med en låt som jo helt nydelig. Dream, a little dream of me.

Billy Preston satte sitt tydelige avtrykk på denne låta, Get Back, og det var The Beatles. Billy Preston var jo en gudbenåda keyboardist. Han var en av de få som fikk et svært Hammond B3-orgel til å se litt smått ut. Var en stor mann, men utrolig dyktig. Neste plate, den med Steppenwolf, Born to be Wild.

The Turtles med Happy Together, de hoppa inn rett etter Steppenwolf og Born to be Wild. Her kommer Neil Diamond, Sweet Caroline.

fra Neil Diamond og Sweet Caroline fra 1969, så skal jeg rykke noen år bakover til 1963, da ga Johnny Cash ut Ring of Fire.

Denne plata ble utgitt før Johnny Cash ga den ut, og da var det Anita Carter, søstra til June Carter, som ga den ut, for det var June Carter som hadde skrevet låta sammen med Merle Kilgore. Skal det legges til at det ble ingen suksess for Anita Carter, men du all verden for en suksess for Johnny Cash og for countrymusikken, går det vel nesten an å legge til. Jeg har ei plate igjen. Det The Beatles, And I Love Her. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg håper du har tid til å henge med om en uke igjen, for da jeg her med mere plater fra 60-tallet.

0: NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinger.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger I ferien frem til mandag 3. august. Og I den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende I Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå I hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Historien om Furumo sommerteater. Dette programmet ved Ingar Hellerud. Jeg vil ta dere med tilbake I tid, tilbake til Furumo sommerteaters glansperiode. Jeg tror ikke det var mange friluftsarrangement I Norge som hadde så mange kjente sangere, skuespillere og kunstnere som Furumo sommerteater hadde. Her var kremen av norske artister, men også utenlandske. Mange av dere var sikkert på Furumo sommerteater en eller flere ganger, men noen av dere var kanskje aldri der, av forskjellige årsaker. Vi skal høre sang og musikk slik det låt på Furumo sommerteater den gang. Oppleve kjente låter vi sjelden hører mer. Vi skal oppleve noen av de kjente sangartistene som har gjestet Furumo sommerteater. Jeg tror mange ung kvinne og ung mann fant hverandre der på Furumo, der de ikke bare danset, men kunne gå lange ture på moene I de lange, lyse sommernetter. Men også I de mørke kveldene utover ettersommeren hadde også sin sjarm. Og kom det litt regn, var det greit å stå under de store furutrærne som sto på festområdet den gang. Vi skal høre en av de artistene som gjestet Furumo sommerteater flest ganger, Jens Bukk Jensen. Her synger han en liten gylden ring, som var meget populær I 50-årene.

Geithus idrettslag, Arbeidernes idrettslag og Modum skiklubb slo seg sammen i 1940, og da ble det Geithus idrettslag som ble eier av Furmo Sommerteater og idrettsplassen der oppe. Hvor var så dette populære stedet som navnet sier, har det noe med Furmo å gjøre. Når han kommer inn veien nordfra og kommer inn til der området åpner seg, da lå scenen og dansegulvet like på venstre siden. Fortsetter vi rett fram, der lå idrettsplassen som i dag er skøytebane. Etter noen år ble scene og dansegulv flyttet ned til der den store bygningen står i dag. Og inni denne bygningen ble det restaurant, og den var meget populær. Denne ble bebygd ca. 1950. Og på taket var det en stor takterrasse som folk kunne stå og se ut over festområdet. Hvordan kom folk seg til Furmo den gang? Biler var ikke mange av før langt ut i 50-åra. Og biene som skulle til Furmo, det var å kjøre opp Furmobakken. Den tar han på toppen av Bråtabakken. I dag kommer bare et stykke opp i veien der, og da er det boligfelt. Men den gang kunne du kjøre den veien helt opp til Furmo. Og så kjørte de ned igjen Geithusbakken, eller Sandbakken som den heter. Den går forbi Friidrettsbanen og kommer igjen ved jernbanebrua ved Geithustorg. Det var nok mange som gikk opp og ned den veien også. Fra Modum Bad og Bronesområdet gikk det vel den gamle kjerreveien som i dag er grusa opp, og som ivrige trimmere bruker. Noen gikk, og de som hadde sykler, brukte nok sykkelen. Vi husker Alf Prøysen der han sang «Sleng deg på stonga, så skal vi aka». Ja, mange kom nok til Furmo på den måten. Fra Vestre Spone, Kattfoss og Majorud-området var det å gå ved Jernbanebrua. Det var mange folk som bodde i disse områdene den gang. Og Kaggefoss-anlegget hadde mange arbeidere den gang, og de bodde i brakker frem til ca. 1950. Vi vet at den gang bodde mange folk i Majorud og Kattfoss-området. Og det var den gang

trette folk. Og det samme med drosjesjåføren i Åmot og Vikersund. På ærverdige Sverdrup hospice i Eitus var det på disse kveldene godt besøk. Her var det nok noen som varmet opp før det skulle på festen oppe av Furremo. I 1950-årene var det mange unge menn som kjøpte motorsykler. Var en 16 år kunne ta førerkort for lett motorsykkel, 125 kubikk. De som var eldre hadde jo større motorsykkel, og på baksettet satt ei eksosrype. Slik ser vi vel aldri mer. I vår tid kjøper også jenter motorsykkel. Jeg tror nok mange her har opplevd å være eksosrype. To visesangere opprinnelig fra Bergen ble populært over hele Norge, og det var selvsagt også på Furmo Sommerteater. Det var Kurt Foss og Reidar Bø. Her synger jeg vise Arne Påske Aasen skrev teksten til. Han hadde jo hytte oppe på Ringkollen, og mens han ruslet rundt på stien der oppe, traff han ei småjente, og det ble det vise av. Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø synger Blåveispiken.

beslaglagte arbeidstjenesten sommeren 42 og 43, og skolebarna måtte få undervisning andre steder i Eithus, og det ble jo en del frakt av maten på den måten. Siste arrangement komiteen hadde var på Furumo 1944. På plakaten var navn som Lalla og Karsten Karlsen, Per Kvist, Herman og Keith Armani, samt trekkspilleren Hans Eriksen. Sommeren 45 la komiteen for skolebespisning ned sine verv, men skolebespisningen varte likevel til 1946. Etter frigjøringen fortsatte arrangementene på Furumo, og nå med Sverre Amundsen som leder, med god hjelp av Jan Henrik Eriksen og Wenche Allard som god sekretær. David Løver offer seg nå mer for fotballen. Og stjerne som hadde vært der under krigen, kom igjen. Navn som Leif Juster, Einar Diesen, Lalla og Karsten Karlsen, Jens Bukk Jensen, Reidar Andresen, Arvid Nilsen og mange, mange flere fra inn- og utland. Fra Nittedal kom fire søstre som tok Norge med storm i begynnelsen av 50-åra. De solgte mange grammofonplater og var ofte å høre i ønskekonserten. Vi skal huske på at den gang var ønskekonserten den programpost de fleste lyttet til, og disse turnerte over hele landet, tjente gode penger, kjøpte flotte klær til seg selv og sine venninder, kjøpte hus med fem rom og kjøkken til foreldrene. De hadde mange flotte viser som gikk rett inn i hjertet på folk. Dette var jo i rock'n'roll og kubikksjarmørenes tid, så mange ønsket seg nok støyfri og fløyelsbrøt sang. Men omkring 1960 gifte noen av søstrene seg, så etter hvert dabbet sangen av. Men den gang de var på Furumo Sommerteater, var de på topp og høstet stor applaus. Det er selvsagt søstrene Bjørklund jeg prater om. Her synger de Rosen og Sommerfuglen.

Det var en stor jobb å få tatt i så mange kjente artister. Sverre Amundsen hadde god kontakt med artistbyrå i Oslo. Og Casino Nonstop Show fra Chat Noir ble et populært innslag i lørdagsunderholdningen. Det var verdensartister som var engasjert av Jens Bukk Jensen til sommershow i Oslo. Og etter underholdningen i Oslo kom det senere på kvelden opp til Furmo Sommerteater. Til så stort arrangement trengte de mange medhjelpere. Rolf Kristoffersen fra Krokstadelva hadde i mange år ansvaret for tivoliet. Han bodde faktisk flere somre på Furumo. De trengte mange ordensvakter og billettører. Men det var vel sist i 40-åra og gjennom hele 50-åra at Furumo Sommerteater fikk sin gullalder. Det begynte å bli noen år siden krigen, og folk fikk bedre råd. Da Geithus idrettslag kom opp i hovedserien, trengte de jo mye penger, ikke minst til reiser rundt på Østlandet, og Furmo Sommerteater var ei god melkeku for fotballaget. Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble med fotballaget til mange kamper ut på Østlandet, noe de husket godt med glede. En 20-gutt fra Bergen kom til Furmo Sommerteater. Han hadde vært med i The Hotsa munnspilltrio der hjemme, og disse var jo meget populære i begynnelsen av 50-åra. Han kom til Oslo, ble etter hvert med i den populære gruppen The Monkees. Han hadde også eget ensemble. Mange år senere hadde han eget platestudio. Han var enormt populær, hadde mange flotte sanger og ga ut mange plater. Og da han lanserte Cowboy, gikk det rett til himmels på platebarometeret. Vi hører Arne Bendiksen, Cowboy.

Det var som vi hørte mange kjente orkestre på Furmo gjennom alle år, og et av disse var Guttorm Frølichs Hawaii-orkester. Sammen med Olav Werner, som vokste opp her i Eithus, spilte de mange Hawaii-sanger. Hvor mange vet nok ingen i dag, kanskje 30-40 Hawaii-innspillinger, for det meste for plateselskapet Columbia, men også for Odeon. Olav Werner spilte også inn mange Hawaii-sanger sammen med andre Hawaii-orkestre. Hawaii-musikk var jo veldig populært i hele Europa 30-40-årene utover 50-årene. Det skulle være smektende rytmer til romantiske tekster, og plateselskapene syntes Olav Søst passet meget bra til Hawaii-sanger. Det var nok sjømenn som tok med sangen og musikken til Europa, og som kunne fortelle om disse paradiske øyene, som de jo en gang hadde vært. Og lengselen til disse øyene var stor for nordmenn. Her synger Olav Werner sammen med Eva Bæring, Mitt paradis.

Bjarne Hansen, populært kalt Gullaker, var ofte å se på Furmo sommerteater, der han var opptatt med å passe bilen til Jens Bukk Jensen. Det vanket alltid overrekkelse av syriner da det var tid for syriner, ellers blomster. Applausen var stor da overrekkelsen skjedde. Ja, mange av oss bekjent med Bjarne, da han gikk etter veien, ofte med drakjære med kuhorn til håndtak, samt vimpler og bilhorn som var på plass. Han var vel visegutt på Ien og senere Modumheimen. Fotball interesserte alltid Bjarne. Han var ofte å se på kampene på Rolesmoen, der han sto og fulgte med på kampen, samtidig som han sto og småsparket. Møtte du han i kø på postkontor eller andre steder, ble det alltid en prat. «Åssen går det?» spurte han alltid da du møtte han. Han sammen med Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble invitert flere ganger til Chat Noir i Oslo. Her inne fikk karene fra Geithus rokokkostoler å sitte på, foran første benkerad. Ingen tvil om at gutta fra Furum og Sommerteater ble æret av Jens Bukk Jensen, men også her inne overrakte Bjarne blomster til Jens Bukk Jensen. Da vil jeg lese hva Olav Werner skrev om Bjarne en tid etter at Bjarne hadde gått bort. Olav fikk jo hjerteinfarkt sist i 80-åra, så med sangen ble det slutt, men nå begynte han å skrive litt om gamle dager hjemme på Modum, hva han hadde opplevd den gang. Og da kom diktet om Bjarne. I hjembygda vår på Modum, vi hadde en artig kar. De fleste sa han var smårar, det var kanskje det han var. Men det var slett ikke hans skyld, en ulykke som liten gutt satte evner tilbake, med lærdommen ble det slutt. Men Bjarne fikk noe i eie som ikke ble alle til del. Han lærte seg være glad i andre, det fylte hans kropp og sjel. På skolen kom han til første, men da var det også slutt. De fleste gutta i grenda gikk ved sammen med Bjarne som gutt. Han var aldri kledd som oss andre, for fillene hang og slang. Han hadde søsken, Bjarne, det ble aldri noe nytt av han. Og møtte du Bjarne på veien, da møtte du godheten selv, for ingen kunne smile som han fra morgen til kveld. Hva var det som gjorde at han alltid var snill og god? Jeg tror jeg har funnet ordet, han husket sin barnetro. Du skal alltid være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Jeg tror det var slik han tenkte der han vandret på livets vei. Han var bare god, han Bjarne. I dag, i han var det aldri svik. Vi takker deg, Gud, for Bjarne, at du skapte en akkurat slik. At Bjarne vi alle kan lære, at hat hører aldri frem. De neste du høyt skal ære, da finner du veien hjem. Ja, nå er Bjarne borte, han plast er blitt tom og stor, men der hvor Bjarne sitter, er øverst ved Herrens bord. Fra Ringsaker kom en visesanger sist i 40-åra. Han sang folkelige viser, noe vi kunne kjenne oss igjen i. Ja, han vokste opp på en husmannsplass, det var Alf Prøysen. Da han gjestet Furmo og Sommerteater i begynnelsen av 50-åra, strømmet folk til fra fjern og nær. Han spilte på tivoli i håp om å vinne en teddybjørn til dattera Elin. Han vant ikke, men han fikk kjøpt en teddybjørn. Om denne skrev han visen Teddybjørn. Etter at Alf Prøysen gikk bort, bare 55,5 år gammel, den 23. november 1970, ble det bestemt å reise et minnesmerke over han ved Kringkastingshuset på Marienlyst. Minnesmerket skulle være ei steinrøss. Alle kommuner i landet skulle bidra, og Modums historiker Kai Hunstadbråten fikk det ærefulle oppdrag å finne en stein. Han fant den på Modum Blåfargeverk, der hadde stått ei gammel smeltehytte. Den veide 2,8 kilo og var sjelden i farve og fasong. Men om vi kan se denne steinen i steinrøysa i dag, det vet jeg ikke jeg. Steinrøysa var heller ikke ukjent for Alf Prøysen, for slike steinrøyser var det ofte å se rundt husmannsplassen der oppe han vokste opp. Steinrøysa ned i bakken ved Alf Prøysen.

Hvorfor var det så populært å komme til Furumo? Som før nevnt var det toppartister fra Oslo for det meste. Vårt inntrykk var at disse sto i kø for å komme til Furumo Sommerteater for å spille til dans eller underholde. Det å få så mange celebre gjester langt ut på bondelaget var jo helt fantastisk. Slik var ikke vanlig den gang. Furumo fikk snart et meget godt renommé og ble godt kjent blant landets artister. Flere kom igjen år etter år. Og kanskje best av alt, de fikk servert mat. Hilsene fra artistene i gjesteboka. Mange takk for hyggelig vertskap og god spekeskinke. Gleder meg til å komme igjen. 2. juli 1949, Åge Brårud. Jeg slutter meg helt til Åge Brårets uttalelse, men han glemte fenalåret. Klokka 00:03 natt, himmelens sluser har åpnet seg, og alle kvinner i gråt seg fjerner. Men neste gang skinner vel sola. Bjarne Amdal. Vi takker for det hyggelige engasjementet og den gode service som er vist oss her på Furumo, lørdag 28. mai 1949, ærbødigst Silver Star, Ekvilibristene. Takk for det strålende arrangement for oss 2. pinsedag 1949 for sølvguttene Torstein Grythe. En aldri så liten hilsen fra Arve Opsahl 9. juli 1949. En liten hilsen til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater med takk på hyggelig samvær og på gjensyn 9. juli 1949. Olav Werner. Til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater. Jeg sender de beste ønsker med hilsen og takk på behagelig samvær. 16. juli 49. Ivar Ruste. De beste hilsener til Furumo Sommerteater, Geithus 16. juli 1949, Romeriksgutta. With many thanks and great luck to you all, you very sincerely, for Angels, 3. september 1949. Rytmen har en glede å spille ved Furumo Sommerteater, lørdagen 20. og søndagen 21. mai 1950. Rytmen takker med dette for arrangementet. Aril Formo, Arvid Gunnerud, Gunvald Linåsen, Jon Tolpinerud. Hjertelig takk på samværet med alle tiders idrettsforening og alle tiders friluftsteater. Vel møtt igjen, Alf Prøysen. Takk for en hyggelig aften 11. juni 1950, Øyvind Bergs orkester. Å opptre fri er hyggelig, må jeg si, og her på Furumo er det så hyggelig, så det er ikke til å tro. 24. juni 1950, Bjarne Gunders. En hjertelig hilsen og takk for meg. Her var det hyggelig å være. 8. juli 1950, Lalla Karlsen. Enig med min bedre viv, Karsten Karlsen. Geithus 23. juli 1950, the very best wishes from the two Montgomerys. Har dere, hvis dere en dag er sur i krukken, så tenk på Charlie med nesen og dukken. Hilsen for gjensyn fra buktaler Charlie Mor, Danmark. Og hjelper ikke med Charlie og dukken, tenk ikke på nesen, men ty til krukken. Vennlig hilsen, Karsten Byring, 19. august 1950. Takk for i aften, Guttorm Frølichs Hawaiiorkester, 9. september 1950. Guttorm Frølich, Oskar Skau, Torleif Østreng, E. Dahlgren, Kalle Engstrøm, Einar Hoff, K. Mele, F. Austin. Det er langt fra bølgen blå til Furumoen scene. Vi finner nok veien igjen, skulle vi mene. Sankthansaften 1951. Oslofjords Orkester. Alf Søgaard. Kjell R. Haugen. Han sang Harald Barvin klarinett og blikkfløyte, Harry Hendler med flere. Tusen takk for en riktig hyggelig kveld. Hyggelig hilsen fra Walters trio. Benny, Walter og Harry. 30.51. Stakkars meg, store Kari Disen, hadde ingen til å spille for meg til visen. Reiste over moen til Mode Bad. Traff Amund Raknerud så blid og glad. Selvfølgelig blir jeg med deg til Furumo. Publiken hoia og lo. Glad blir jeg, kan du tro. Ergo, bli enden på visen. Her liker jeg meg,
Kali Disen, 1951. Alle gode ting er tre, la oss håpe på det. Takk for denne gang. Hilsen Torleif Østreng, Ensemble. Kjell R. Haugen, Torleif Østreng, Håkon Brun, Guttorm Frølich og Leif Molin. Reidar Andresen var en populær sanger, og mange husker han da han sang sangen om «Tror du på lykkelige dager?», en sang skrevet etter den store Loen-tragedien, der mange mennesker mistet livet, bolighus samt gårdsbruk og husdyr ble skylt ut i Loenvannet. Vi hører Reidar Andresen «Tror du på lykkelige dager?».

Da går jeg videre med hilsener. Takk for hyggelig behandling søndag 2. juni 1952. Akres trio, Ottar E. Akre. En deilig kveld 14. juni 1952. Slaget paraden, Jens Bukk Jensen, Inge Jakobsen, Jackie Bulow, hennes mann og buktaler. Kurt Foss, Alf Bryverke, Elvis Christensen. Atter er vi her, klubben liker oss, det gjør vi også. Det er vel susen som gjør det. Vi er alle i godt humør, og spillegleden har vi her på Furmo. Geithus 7, 25. juli 52, Hans Eriksens orkester. Åge Hansen, Roger Nordmann Hoff og Hans Eriksen. Denne gang kom jeg i alle fall med musikk. Det var ikke dårlig lell. En hilsen til idrettslaget, og samtidig sender Geithus en god hilsen. 25. juli 52, Ivar Ruste. Vi ønsker Furmo Sommerteater lykke til og alt godt. Hilsen Elon og Tamar. Det var balansekunstnere. Lørdag 6. juni 53. Takk for denne gang, The Monkees. Erik Diesen, Erik Mon Iversen, Oddvar Sørensen, Sølvi Wang, Fredrik Konradi, Per Asplin, Nora Brokstedt. Lørdag 13. juni 53. Vi har vært her, vi også. The Big Chief, Jazz Band, Eivind Solberg, Sven Sundby, Bjørn Pedersen, Per K. Lund, Øystein Lund, Einar Helgeby og Gullbrand Aspheim. Takk for en hyggelig aften i Geithus, med håp om gjensyn neste gang. Leif Flisnes Ballroom Ensemble. Furmo 19. september 53. Skott Lunde, O. Henning, Leif Flisnes med flere. Vi skulle gjerne stått på hodet for å komme tilbake. Torleif Østreng Jazz Ensemble takker for seg, og hilsen til alle som kommer etter. Alle bandets medlemmer skrev under. Torleif Østreng, 21. august 54. Sommerparaden, her er vi igjen med Inger Jakobsen med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inger Jakobsen. 24. juli 54 på Furmo. Og der var ingen sno, folk de bare lo. Mange hilsener og takk for meg, Bjarne Bø. Med takk for sist og denne gang, det er alltid hyggelig å komme her. Line Hubert, 15. mai 1955, hun var faktisk fransk. Inger Jakobsen presenterer sommerparaden. Her er vi igjen. Bror Maurits Hansen, stadig like gal. Jackie Bulow, buktaler, med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. Så varmt var det aldri før, 9. juli 55, Jens Bukk Jensen, enig Lalla Karlsen. Sølvi Wang, Nora Brokstedt, Egil Mon Iversen, Arne Bendiksen, Per Asplin, Rolf Just Nilsen. Søndag 14. august 55. Takk for denne gang, med hilsen Anita Tallaug. En takk til dem som ydet så vi fikk til føda. Arnstein Johansen. Med vennlig hilsen og takk for denne gang, en hyggelig sted å spille, Toralf Tollefsen. Vi kommer for andre gang i år i bokens tegn. Blide fjes og ikke spor av regn. 4. august 56, hilsen Jens Bukk Jensen. En hjertelig hilsen fra Rolf Just Nilsen, og mange hilsener fra de andre i bandet. Tusen hilsener fra søstrene i Bjørklund. Furmo Sommerteater, første finsdag 57 i regnvær. Beste hilsen, Alfred Maurstad. Sommerparaden 57, dans på brygga. Takk for denne gang, hilsen Inge Jakobsen. Arnt Haugen med sin kvartett. I kveld er vi på vei til Furmo for 10. gang, så det er på tide at vi hilser på i denne boka. Her er alltid like hyggelig, så vi håper på enda flere anledninger til å gjeste Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater, 29. juni 57, Arnt Haugen. Tango for én, takk for i aften, bror Maurits Hansen. 28. juli 57, hyggelig å være på gode gamle Furmo. Jens Bukk Jensen, Karsten Klaumann, Tore Lindahl, Turi Bakke, Arvid Nilsen, Rolf Just Nilsen, Anita Tallaug, Jonny Brudvik, Gunnar Johansen. LF Knussens turné. Takk for en hyggelig stund. LF Knussen,
søstrene Astrid Sigrun Bjørk og Laila Bjørklund. Bokens revy sier alltid takk for seg. En hyggelig sommerkveld 5. juli 58. Egil Hauges kvintett takker for et trevlig kveld og håpas på et återseende. Geithus 12. juli 58. Egil Hauge, Kai Are, Anders Jonasson med flere. Hjertelig takk for hyggelig møte på Furumo 18. juni i 1960. Vidar Sandbekk. Halvdan Hegtun takker for seg 30. juli 1960. Sesongslutt 10. september 1960, Dixie Band. Hyggelig at du var på Furumo akkurat den dagen værgudene i ren forglemmelse lot det være godvær på denne dagen i 1960. Nærmere fiksert 3. september, Gerd og Otto. Best wishes and lykke til fra The Deep River Boys, 2. september 1961, Al Bishop og de andre i gruppa. Ja, dette var bare et lite utsnitt av alle som gjestet Furumo Sommerteater, og som skrev sitt navn i Furumo Sommerteaters gjestebok fra 1949 til 1961. Skulle vi tatt med alle orkestrene, artistene og skuespillerne, ville det tatt alt for lang tid å lese opp dette. De fleste som underholdt på Furumo Sommerteater er i dag gått bort. Det sammen med de fleste som hadde ansvaret for arrangementet opp gjennom årene. Og mange av de som var på festene der oppe er også gått bort. Det eneste som står tilbake er bygningen der restauranten var. Og gjesteboken er artistene, der artistene skrev sine hilsener fra 49 til 61. Den er bevart. Og det er det eneste som er igjen som vitner om Furumo Sommerteater. Furumo Sommerteater har gått over i historien. Da avslutter jeg dette programmet hvor vi hører Furumo-valsen, komponert av Ariel Furumo, og det er hans orkester Rytmen som spiller.

0: bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang i henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg i fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til
4: mandag 3. august.
3: Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og avkomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24-7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve om man tar turen opp til Furumo.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene i Sigdal, som det er fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger i sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som er Sigdals hovedkirke, ble bygd i 1853. Den ligger i Prestfoss. Samme år som den sto ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke er en korskirke oppført i tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla, som er malt av Aksel Ender, viser korsfestelsen. Og interiøret er lyst og pent. Så er vi videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til i sentrum av Eggedal. Eggedal kirke er en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den er vakkert utsmykka med gammelt barokkinventar og er absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandra i løpet av 1940-åra for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland i Eggedal i bruk i den nye kirka, og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre, og i korskillet ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka er malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så er det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen i Sigdal, og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 er en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret er rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten er i original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt i landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk i dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn i en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løftet at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn blei inderlig glade alle sammen og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men i det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men i det samme fikk han se en liten kirke av pure gullet. Og nå sa kongen at de skulle reise en kirke akkurat på dette stedet og kalle den Vatnås kirke. I fjellet ved kilden kan man den dag i dag se merker etter hesten til hellig Olav. Og inne i Vatnås kirke så finner man også det berømte Vatnås-skrinet også da, i Vatnås kirke. Så vi kommer til den siste og den fjerde kirka I Sigdal. Det Solumsmoen kapell. Solumsmoen kapell ligger vakkert til ved elva Simoa på Solumsmoen. Solumsmoen kapell ble bygd I 1893 og en langkirke tre med 90 sitteplasser. Kapellet var først landhandel med bakrom I kjelleren, siden bedehuset som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt I bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men I Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkene I uke 29, 31, 32 og 33. Og dagene åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30. Det var litt om kirkene altså I Sigdal.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Ja, gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feil av år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7 tiår med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemene så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringa kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikra bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebil og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. Elbilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske elbilister er vant til et svært godt ladenettverk. I flere europeiske ferieland kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings 5 råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier, og at det tjeneste å hjelpe folk der ute.
Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem, og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært det foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om, som vi har fått ifra NTB.

0: Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politiet i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parade er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som en del av Nordfjell I Krøsra. Høge Vardehyttene ligger på Nordfjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og cirka to timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Vardehytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte I 1893. Hyttas kafeteriadel vanligvis åpen med servering I vinterferie, påske, høstferie og I helger vår sommer og sommerhøst, men det værforbeholdt. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling I kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18, telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Det ikke matvarelager der, og det kun mulig å kjøpe mat på hytta I kafeterians åpningstider. Vann hentes I vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan I to alternativer for ei hytte på Høge Varde. Det ene alternativet å reise ei hytte I likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei avdelt I tre rom. Soverom for damer I den ene enden og for herrer I den andre.

ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsseret ansettes som vert med bistand av en søster. I løpet av den første sommeren blir hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta var populær. I 1905 beslutta styret å bygge ei hytte til på Høge Varde. Hytta sto ferdig i 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta, slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist i tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom, slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-åra ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og i 1935 ble planene satt ut i livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knytta de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet er Høge Varde en av de høyestliggende turisthyttene i Norge. Nordfjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tida må være et aktivt vedlikehold. I dag er hytta delt opp i en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Varde-hytta som er ubetjent. Hytta ble åpna våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta er ubetjent, så den har ikke matlager. Det er 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom i første etasje. I andre etasje er det hems med 5 avlukker med 2 madrasser i hver. I tillegg er det noen ekstra madrasser. Det er totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det er kun 20 sengeplasser som kan bookes i forkant på nettsiden vår. Det er ett familierom hvor det er tillatt med hund. I tillegg er det 4 mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet er fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det er kun solcelle, og det er dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Varde-hyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

fottur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra maurtjernet opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adekomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter cirka 1 kilometer kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damkjernveien 5 kilometer til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fotur, som på 5,5 kilometer, tar cirka halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkket og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser, i Theodor Kittelsens trollrike, finner du grøset seter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller vil du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig. På Grøset seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stella dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til seters!

0: Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie NO advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14.100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20.000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie Ressurssenter trekker frem forslaget «En dør inn» med en støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letessier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
7: Og tante Martine.
6: Med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

hjertelig velkommen til et timesprogram med portrett om Furuluds. Ann-Kristin Halleland sitter her i studio og skal spille en del plater som Furuluds har gitt ut gjennom sin tid, og gi dere også litt informasjon om bandet fra begynnelsen til slutt. Henrik Nikolai Pedersen er min tekniker.

begynnelsen den starta I 1962. Ivar Furulund og han starta opp Furulunds som duo sammen med en barndomskamerat allerede I 14-15 års alderen. Etter hvert kom det flere til, og I 1962 ble Furulunds et fulltallig danseband. Siden den gang har det vært innom over 20 medlemmer I det populære bandet. Jeg skal begynne musikalsk med første CD-en dem ga ut, og det fra morgen til kveld, og der skal vi høre Tidlig opp, sent I seng.

Vi startet opp med tidlig opp og sent I seng. Alle de som har vært med og spilt I Furulunds gjennom 45 år, de ble invitert til jubileet, og de aller fleste kom, foruten Ivar selv, med en fartstid I Furulunds på 47 år. Vi fortsetter med nattens regn.

Det var nattens regn. Foruten Ivar Furulund, som har vært med i 47 år og spilt trekspill, så har vi da også Hans Olav Horten. Han har vært med lengst av de etter han, med sine 33 år på tromstolen og som sjåfør de siste årene. Deretter kommer Bjørn Westrum med sine 27 år som bassist og lydmann. Jørn Brusvenn på gitar, saksofon, og han er også sjåfør, og han har også vært med i 17 år. Vokalist og låtskriver Rune Engen, han har synget med sin klare røst i 14 år, og Roger Nysvenn, som spiller keyboard, synger og låtskriver, har vært med Furulunds i 11 år. Vi fortsetter med Det er bare himmelen.

Det er bare himmelen, hørte vi her. De platedebuterte I 1994 med albumet Fyr og Flamme. I 2003 så signerte de platekontrakt med Tylden og Co. Og albumet Fra morgen til kveld ble utgitt samme år. I 2006 gikk de I studio igjen for å spille inn og oppfølgeren albumet Fly min engel. I 2007 ble albumet Jubileum utgitt I anledning orkestrets 45-årsjubileum. På nyåret 2010 kom albumet Ekte Diamant, og 1. november I 2011 spilte de sin siste spillejobb noensinne. Savner deg neste melodi.

Det var Savner deg fra CD-en fra morgen til kveld. Og nå skal vi gå over til neste CD, vi som de har kommet ut med, og der skal vi høre et par-tre låter fra Fly min engel. Men som et av de eldste dansebandene i Norge, så har det blitt mange flotte opplevelser for det populære bandet. Vi tar bare et lite tilbakeblikk, og i det hele tatt få spille for et publikum som det Furulunds har hatt, er vel en opplevelse som mange kan misunne oss. Vi har hatt en flott plateselskap Tylden & Co. som så sin interesse i å samarbeide med oss. I det hele tatt er det å skrive låter samt få gitt det ut er også en fin opplevelse i seg selv. Vi går over til Livets Melodi.

Det var livets melodi som vi hørte her. Andre ting er årets dansebandmelodi, både direkte overført på radio i 1998 og TV-overført i 2001. Det er en stor opplevelse å ha med seg, forteller gutta i Furulunds. Vi fortsetter med Oh Caroline.

og Caroline var det. Helheten I å drive et seriøst band som Furuluns vel egentlig drivkraften I seg selv. Det mange oppgaver som skal gjøres utenom å stå på scenen også, som har drivet oss mot det vi har oppnådd. Etter så mange år på veien det blitt knyttet sterkt vennskap mellom bandmedlemmene, og det dette guttene kommer til å savne aller mest. De sangene vi har hørt nå hittil, det Rune Engen som har synger, men nå skal vi høre en sang som Roger Nysven synger. Vi må ta farvel nå.

Det var vi må ta farvel nå, og den ble synget av Roger Nysven. Da skal vi gå over til å høre litt fra CD-en Jubileum. Og vi har jo da drivet i Furulund sammen og vært enige om det aller meste, sier guttene. Bussen har vært vårt framkomstmiddel, men også en plass der vi har plukket ut låter på kommende CD-utgivelser, og den har vært et møterom for oss. Vi fortsetter med «Jeg reiser hjem».

Jeg reiser hjem, var den vi hørte nå. Gutta forteller videre at de jo en gjeng som kjenner hverandre ut og inn. Og når de nevner kompiskap, så vel det, det de kommer til å savne aller mest ved ikke å reise rundt på spilling lenger. Vi får jo ikke møtes så ofte, sier gutta. Og vi hører nå, du fikk innpass i mitt hjerte.

Du fikk innpass i mitt hjerte. Forårsaket mye, men også opplevd mye. Det alle vet at det å reise rundt i hele landet for å spille ikke noe familievennlig jobb eller hobby. For Furulunds har dette vært en hobby. Alle medlemmene har jobber ved siden av, og da blir det ikke mye tid til familie og venner. Vi går videre med elske, tilgi og glemme.

0: Elske, tilgi og glemme.
1: Selv om medlemmene ikke har hatt så veldig mye tid til venner og familie, men når det er sagt, så er det vel ingen som har en så fin hobby som akkurat dansebandene. De får oppleve mange fine turer i landet vårt, treffe mange trivelige mennesker, og ikke minst det å få spille for danseglade mennesker som elsker å danse. Vi fortsetter med Tro hva du vil, og det er jo da også det er Furulund som har den sangen, men Kon-Tiki har også spilt inn den på nytt.

Du kan tro hva du vil. Selv om bandet Furulunds nå legger inn årene, vil vi likevel få se flere av gutta operere innenfor andre musikkområder. Roger Nysveen og Rune Engen, de kommer til å fortsette sitt kontike samarbeid og vil satse på en stilart som ikke ligger så alt for langt unna Furulunds. Undertegnede var så heldig å få lov til å ha et langt telefonintervju med Rune Engen rett etter påske, og han kunne da fortelle veldig mye om sin tid da i Furulunds og også nå samarbeidet med Roger Nysveen. Vi forlater da CD-en Jubileum og går over til CD-en Ekte Diamant, og vi skal nå høre Vil leve livet.

Der hørte vi «Vil leve livet». Da det bestemt at Furulunds legger opp. Trommeslager Hans Olav Horten og gitarrist og saksofonist Jørn Brunsven har bestemt seg for å slutte å spille. Bassist og lydmann Bjørn Westrum også i de tanker. De gjenværende Roger Nysven og Rune Engen syns da at det blir en tung oppgave å bære Furulunds videre. Det å øve inn tre nye medlemmer samt å få tak i en ny sjåfør og så videre ingen lett oppgave. Ikke bare at Furulunds mistet tre dyktige musikere, men de mister tross alt sine nærmeste venner på scenen. Engen og Nysven fortsetter foreløpig som duo. Vi fortsetter med Ta min hånd.

Ta min hånd, hørte vi der. Furulunds vil først få takke sitt kjære publikum, sin kjære fans og arrangør, Grete Skutøholm og Elin Jorunn Rishaug i Furulunds fanklubb. En stor takk til Tylden og Co. som tok oss inn i varmen og hadde tro på at vi hadde holdt oss med. Morten Nyhus, som var vår produsent de siste årene, du har betydd veldig mye for oss, sier gutta i Furulunds. De vil også takke alle tidsskrifter, TV, radiostasjoner som har vært positive til musikken deres, skrevet og fulgt med på det Furulunds har holdt på med i alle år. Helt til slutt en stor takk til Erik Forfod i NRK. Dette her er da skrevet 9. november i 2011. Vi skal høre Vår egen kjærlighet.

Vår egen kjærlighet, hørte vi der. Så da er det altså etter 50 år langs landeveien, så hadde da dansebandet Furulunds bestemt seg for å legge ned orkestervirksomheten. Og i den forbindelse så ga de da ut en pressemelding, og som det står der, så står det: lørdag 12. november i 2011 er det klart for siste dansen med Furulunds. Bandet legger nå opp, og den siste spilljobben er på Rica Hamar Hotel den kvelden, altså den 12. november. Min kjærlighet til deg.

Det var da min kjærlighet til deg. Ja, dette her programmet jo da over nå, og portrettet om Furuluns jo da et portrett som jeg har fått lov til å lage her på Radio Modum. Og de har jo da vært en av mine, og også en av mine favorittband. Jeg har plukket opp en del informasjon om dem, og fikk jo da også litt informasjon av Rune Engen når jeg hadde han på telefon her på radioen. Og jeg håper det at dere har trivdes sammen med meg og liker den musikken jeg har plukket ut. Og Henrik Nikolai Pedersen har jo vært min tekniker, og jeg takker han fordi at jeg har fått lov til å lage dette programmet. Ann-Kristin Halleland har jo sittet her og fortalt litt om Furuluns, om tida der og om guttene som har gått over til Kon-Tiki. Introen til programmet her, det var jo da Fest på Folkets Hus, og det var fra CD-en Fly min engel. Så vi avslutter med Fest på Folkets Hus, og da skal dere få høre hele sangen. Takk for meg.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

Velkommen til et sommersvevende musikkprogram der jeg, Anne-Lene Audan, serverer deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bordet. For dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Det handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereo på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

Vi starter selvfølgelig med en sang som nesten ingen hadde trua på. Da den ble skrevet og spilt inn i 1982, ble den sett på som alt for enkel og barnslig. Faktisk så lite trodde man på den at den ble lagt som B-side. Men der tok de feil. Det tok ikke lange tida før det var B-sida alle snakket om, og ingen husket hva som lå på A-sida. Låta ble så populær at den i 2022 ble kåret til Nordens mest spilte sommersang gjennom tidene. Og fremdeles i dag, når den spilles live, synger publikum «Hei, hei!» så høyt at de overdriver bandet. Vokalist og låtskriver Jepp Per Gessle. Før han tok verden med storm i Roxette, lagde han svensk sommermagi i gyllene tider. Og som du sikkert har skjønt, første låt ut i mitt sommerfavorittunivers, det «Sommertider med gyllene tider».

Da, for meg som født I 1981, og resten av oss med parabol og VHS, var dette selve symbolet på norsk 90-tallshumor. Reidar, Øyvind Blungs sin elskelige evige guttunge, fikk hele Norge til å gapskratte, og selvfølgelig fikk han sin egen låt. Reidar reiser snart for meg lyden av barndom, vafler, glass cola og latter. Hvis du ikke synger med nå, da har du rett og slett vokst opp feil. Og Bitten, hun fikk ikke bli med, for når Reidar skal på interrail, det bare grøten som får bli med.

Der fikk vi Reidar Reisesnart med Øyvind Blunk. Feriekoloni høres kanskje idyllisk ut, men for en liten bygutt med trill rund skalle som var klippt en gang for alle, gitar i hjertet og hjemlengsel i magen, var det alt annet enn enkelt. Lillebjørn Nilsen skrev den neste sangen vi skal få høre som 15-åring, om det å være stille, usikker og om å lengte hjem. Men også det om det å vokse, finne styrke og oppdage at man kanskje ikke er så alene likevel. Dette er ikke bare ei sommervise, det er et stykke ekte ungdomshjerte. Her er Stilleste gutt på Sovesal 1 med Lillebjørn Nilsen.

Der fikk vi Lillebjørn Nilsen med Stilleste gutt på sovesal 1. Noen artister åpner hjertet ditt og snakker til sjela di. Det er ikke tilfellet med neste mann ut. Han snakker direkte til underlivet og eksosanlegget ditt. Han studerte juss ved Universitetet i Göteborg på begynnelsen av 90-tallet, og når det ble kjent at advokaten Rosenstrøm og artisten Rosenstrøm var samme mannen, fikk konservative krefter i jussmiljøet et lite sjokk. Noen mente til og med at om en idiot som han kunne greie jusstudiet i Göteborg, måtte hele systemet endres. Her får du svensk raggarkultur på sitt mest usensurerte, og om du ikke kjenner et snev av lukta av bensin, grill og gammel pils innen 10 sekunder, da har du kanskje mistet kontakten med ungdommen eller ekte livsglede. Dette er raggarock, og det er like smakløst, skamløst og fantastisk som det høres ut. Kongen er på veien, i en raggarbil, og han har ikke tenkt til å bremse.

Der hørte vi raggarrock med Bjørn Rosenstrøm. Idyll låta som fikk hele Norge til å sitte på Svalbard og synge i kor. Som om vi hadde samme kjæreste, samme sommer og samme skjebne. Her snakker vi evig norsk sommerklassiker. Komplett med blå himmel, romantisk mimring og en dash naiv nostalgi. Den like aktuell i dag som da den kom ut i 1996. Den overlever og leverer på allsang, bryggedans og hjemme på terrassen hver eneste sommer. Dette lyden av frihet, forelskelse og ferie. Her Postgirobygget med låta du garantert kan refrenge på, Idyll.

Der fikk vi Idyll med Passasjerbygge. Neste sang ut ikke en sang for strandfolket. Ikke for dem med planlagte ferier og hvite skjorter heller. Dette for alle som snubler gjennom livet, men som likevel kjenner på at sola skinner, og jeg ganske sikker på at jeg ikke kommer til å dø i dag. Jokke var en poet for de slitne, en rockeprins for de ekte, og Jokke og Valentinerne en stor del av norsk rocks historie. De fire store. Her kommer de, Jokke og Valentinerne, med Sola skinner.

Da fikk vi solaskinner med Jukka og Valentinerne. Akkurat når du hadde gitt opp, sola har gjemt seg bak regninger og heseblesende hverdag, kommer den plutselig tilbake, rett I trynet og med Beatles på slep. George Harrison skrev denne etter en mørk periode, og det han ga oss var en påminnelse. En påminnelse om at uansett hvor dritt alt føles, sola kommer alltid tilbake. Så her den, og det på tide å ta seg skjerfe. Here comes the sun.

Der fikk vi kursiv med trang fødsel. Nå skal vi roe helt ned, og samtidig få hjertet til å hamre som en dårlig skjult hemmelighet. Denne sangen har overlevd både varm peach-kanei, Mitchell og klamme hender på dansegulvet. Den kom ut i 1991 på albumet Stripped, og traff som en slegge i alle norske tenåringshjerter. Dette var låta som alltid kom helt til slutt. Når lysene var lave, hjertene åpne, og alle håpet på én ting, at noen skulle tørre å legge armen rundt akkurat dem. Så skru opp, lukk øynene og tenk at du 16 igjen. Kanskje står du der med en slitt 501-bukse, med svette Converse og en ånde som stinker fersken etter litt for mye peach-kanei og hjerte i halsen. For dere som ikke har opplevd dette eller skjønner hva jeg prater om, her kommer Love Don't Bother Me med Stage Dolls.

0: Der hørte vi Love Don't Bother Me med Stage Dolls. Og nå, en sang som lukter kaffegrut, rullings og regnvåte brostein. En sang for de som sitter igjen når festen over. For de som aldri fikk gullklokka, men som bar verden likevel. Denne sangen Cornelius Vreeswijk sitt mest nakne og ærlige. Den traff meg første gang som et klapp i ryggen fra en fremmed som sier «Jeg ser deg». På Roskilde, Cornelis var røsten fra en annen tid. Rusler ut på scenen, kanskje litt rusten, kanskje litt sliten, og der møter han noe han ikke hadde ventet. En ny generasjon, unge mennesker, som kunne hver bidige strofe. Han trodde han var ute av tiden, at han var glemt. Men det var det stikk motsatte som skjedde. Folk står med tårer i øynene og roper i hjertene sine «Vi glemmer det aldri, Cornelis». Så her er den, en hymne for de glemte, og de som nekter å bli glemt. Cornelis, den er din. Somliga går med trasiga skor.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Sumliga går med trasiga skor, Cornelis Vresvig der. Og så har vi de låtene som ikke er kommet seg inn på lista mi fordi de er bra. Ikke fordi de rører meg, eller de er ikke vakre engang. Ikke engang fordi de har tålt tidens tann, men bare rett og slett fordi de nekter å dø. Neste sang ut er akkurat en sånn låt. Her snakker vi musikalsk lavbudsjett, tekstmessig bakrus, og likevel, på magisk vis, skjer det noe hver eneste gang den kommer på. Det glises, det danses, det ropes, som om hele Norge kollektivt gir opp å være normale i 3 minutter og 22 sekunder. Ingen innrømmer at de liker den, men alle kan den, og synger med. Det er som en slags musikalt Stockholm-syndrom fra 92. Så åpne deg en lunken bjørnunge, ta på deg kroksa og bli med å synge «Jeg vet du kan den, Gud hvor du er deilig».
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur, til et land med røyka flyndre og bayerøl og

Union. Come together.

Der hørte vi Gud hvor du deilig med bjelleklang, og jeg regner med at det var noen som sang. Noen sanger treffer litt annerledes, ikke fordi de roper høyest eller danser hardest, men fordi de minner oss om at alt også tar slutt. Også sommeren. Og kanskje er det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen, neste sommer. Neste låt ut lukter nyslått gress, men er også litt vemod. Om du har badet, dansa, krabba, kosa deg med noe godt å drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Annelene Audan, og du har nå hørt Annelenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør i dag Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker som ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinger
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det skal nå handle om Nastaborgen i Vestbygda i Eggedal. Nastaborgen er en gjenskapning av borg- og slottskulturen fra det 12. århundre til det 18. århundre. Borgen byr på en reise i europeisk historie, arkitektur, kunst og stilarter. Borgen er bygd opp av Svein Yngvar Dynge, men Fredrik den 4. Regnes som Nastaborgens historiske grunnlegger. Så litt om omvisning. Høyt beliggende og med en fantastisk utsikt finner du den hemmelige borgen i Eggedal. Bak borgens tjukke murer kan du bli med på en spennende omvisning og lære mer om Nastaborgens hemmeligheter. Standard guidet tur er ca. 1 time, eller om du ønsker en mer omfattende spesialomvisning, ca. 2 timer. NB, denne er kun tilgjengelig for større grupper og kun for på forespørsel. Alle visninger bookes og organiseres av Visit Sigdal, som setter sammen grupper på normalt 12-15 personer. Minimum antall per omvisning er 8 personer. Visningsdager vil fortrinnsvis være onsdag, lørdag og søndag, klokka 11, 13 og 15. Det vil være mulig å sette sammen større grupper hvor det etter avtale kan gjennomføres visninger også på øvrige ukedager. Det blir salg av brus, mineralvann, kaffe, lefse, kling, snacks som tilbys som avslutning på borgens takt i fint sommervær, alternativt i borghallen ved regnvær. Nastaborgens sesongåpning er i perioden 15. juni til 15. september. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal AS innen klokka 15.00 dagen før. Nyhet av sommeren 2022 er heldagsopplevelse. Sommeren 2022 så tilbyr vi en heldagsopplevelse med lunsj, omvisning og middag for grupper mellom 20-36 personer. Lunsj blir servert ved ankomst til Eggedal, deretter omvisning i Skretsvikshagen, før turen går videre til Nastaborgen. Turen avsluttes her med omvisning og selskapelig middag i Nastaborgens borghall. Arrangementet avsluttes ca. klokka 19.00. Heldagsopplevelsen kan bestilles for ukedagene mandag, tirsdag og fredag. Så litt praktisk info og litt om parkering. Personbiler må parkere nedenfor middelalderbroa ved Vestbygdveien. Personer som har vanskelig for å gå kan kjøre opp til borgen før man parkerer. Beregn god tid på å gå fra parkeringa til borgen. Du kan se veibeskrivelsen hvis du går inn på visitsigdal.no. Litt om tilgjengelighet. Grunnet borgens byggestil fra middelalderen er det begrenset tilgang for rullestolbrukere. All ferdsel inne og rundt borgen foretas på eget ansvar. Borgen er videoovervåka og skjult for å bevare det historiske interiøret. Turbuss med maks lengde på 10,5 meter kan passere over middelalderbroa. Ta gjerne kontakt med Visit Sigdal for mer informasjon. Visningene egner seg i praksis ikke for små barn. Så litt om det sanitære da, om toaletter. Et mobilt toalett er plassert ved borgens venstre del. Så litt om priser. Heldagsopplevelse, der er det prisen den oppgis på forespørsel og vil avhenge av valgt meny for selskapsmiddagen. Så litt om bestilling. Alle bestillinger rettes til Visit Sigdal, og her avtales også betalingsform. Ved bestilling oppgis navn, ønsket dato, antall personer og type omvisning. Alle bestillinger

Jeg må gjøres til Visit Sigdal innen klokka 15 dagen før. Og telefonnummer til Visit Sigdal 32 71 48 08. Det var altså telefon 32 71 48 08. Eller på telefon 46 84 55 06. Det var altså 46 84 55 06. Du kan også sende e-post til post@visitsigdal.no. Adressa til Visit Sigdal, som en del av Sigdal Utvikling, og der de da har sitt turistsenter, dersom du har turistinformasjon, det Eggedalsveien 1485 3359 Eggedal. Kan vi også ta med oss litt veibeskrivelse. Fra Eggedal sentrum så følger du fylkesvei 287 nordvest til du ser et skilt mot Vestbygda. Ta av og følg denne veien ca. 3 km til du ser middelalderbroa på venstre side av veien. Her kan det parkeres personbiler og busser på parkeringsplassen som merket Borgplassen. Harald og Margit Dynge stiftelse ønsker deg velkommen til Nastaborgen i Vestbygda.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det er den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og er et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinne på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som er også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så er det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalt, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så Modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobba for i mer enn 20 år, å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grønne Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppe i garden, nede i garden og sør i garden, og Sigdals svar på Bakkebygrenna. Når Eidalsroa passert, kommer turens eneste motbakke, som opp Blekstadbergåsen. Om bakken litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård, og den gamle stua-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater. Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen langs Flågansletta, som fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flågansletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olhovd. Lengden på turen ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen fra april til november. På en varm sommerdag det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og dere sultne, det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

0: Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver kongehuset. Han kom til slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren helligkåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og er altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine!
1: Hei, Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I åra rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og ble på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygingsen da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger bautaen med navn på 24 moringer som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rivet I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner

Kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke i tømmer som ble rivet i 1846. Nåværende Nykirke er også bygd av tømmer, vigsla 3. november i 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten i 2022. Da var nemlig Nykirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende Nykirke er tegnet av arkitekt Christian H. Grosch i nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet. Og alle de tre kirkebygga har ligget på samme sted. Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjært på 1700-tallet og sto opprinnelig i den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11, lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne i kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, Den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum i 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted er bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmekirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og er i nygotisk stil. Bygget ble tegnet som en langkirke og er laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus i Getsemane og er malt av Eilif Pettersen. En av skattene i kirka er en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia i 1944 i kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt i hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september i 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den er bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og er tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra moinger som savnet en tilgjengelig kirke i nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret i kirka ble fornyet i 1930. Altertavla er malt av moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Så har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene i Modum, og det er Gullstrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gullstrud kirke, 1 mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sogneprest Bernt Olaus Christian Grønvold foreslo å bygge i 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gullstrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992.
Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gulstrud kirke bygd av tre og ca. 140 plasser. Den ble vigslet av biskop Johan Lunde 25. november 1931.

Arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka, og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla malt av moingen Anders A. Kongsrud og en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring i tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles i kirka. Et lærsted like i nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, innskrifta på kirkeklokkene her i Gulsrud kirke. Så det var gjennom de 7 kirkene altså i Modum, og av disse 7 kirkene så er det bare Heggen kirke som sommeråpne. I sommer så vil Heggen kirke være åpne på dato i det som kalles sommeråpne kirker. Og lurer du på hva du skal finne på i sommer, ta turen innom Heggen kirke og se deg litt rundt. I Heggen kirke vil det være guide til stedet som kan fortelle deg mer om kirkas historie. NB, kirken stengt når det begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de 7 kirkene også i Modum.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00. Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen er åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb er et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde hvert sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette er stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss!

Stålfarverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarverket i sommer.

0: Norge kan vinne VM, det viser Opdals løpende sannsynlighetsmodell. Etter 2-1 over Brasil vi klare for kvartfinale mot England. Opta anslår 37,65% sjanse for å slå England og opplyser at prognosen bygger på 25 000 simuleringer og oppdateres etter hvert mål og hvert sluttresultat. Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et cirka 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholleia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshue, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord. I områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergkjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene I Holleia ble I 1973 vernet mot kraftutbygging I verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et dekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen I Liamarka, der vi I Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet I Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten I Holleia derfor enestående I landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt I god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står I lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm I diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser I en kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut I fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel I perioden 1688-1920, og Ringerikes nikkelverk I drift 1849-1920. På Tyresrand ble I sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn, som ender på seter og voll og vollen. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut I 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se I sommerhalvåret. Flere av skolene I distriktet arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia. Der de får oppleve

vanlig. Buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter i Holleia. DNT Ringerike, lokallaget i den norske turistforeningen, har to flotte køyer. Det ubemannede turisthytter i Holleia. Hovindkøya, den 230 meter over havet, som ligger på en tange i sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen. Raskeste ankomst fra Tyrestrand, ca. 2,5 times gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det ca. 500 meter på blåmerka sti til køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholdeia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, ca. 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det merket skiløpe, ca. 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til køya.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Norsk Friluftsliv, de kom en pressemelding her om at man kan nyte Norgesferien på lavbudsjett. Budsjettet det trangere for mange denne sommeren. Takket være allemannsretten så finnes det heldigvis flere muligheter for en rimelig ferie. Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og du en av dem som ikke har turt å legge planer i frykt for høye kostnader? Her kommer tips til hvordan du kan likevel kan få en feriefølelsen i sommer. Man må hverken reise langt eller betale i dyre dommer for å få gode ferieopplevelser i sommer. Du kommer langt med å benytte deg av allemannsretten og gjøre noen hyggelige aktiviteter som dere ellers ikke gjør i hverdagen, sier Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Den flotte naturen vi har her i landet et supert utgangspunkt for hyggelige opplevelser for hele familien. Det trenger hverken å kreve lang reisevei eller spesielt utstyr. Så litt om overnatting og om telt. Takket være allemannsretten så kan dere telte nesten hvor som helst i naturen, helt gratis. Bare husk å ha avstand til bebyggelsen, minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan ha teltet samme sted i 2 døgn før du må flytte det. Og så det hengekøye. Hengekøye har blitt et populært alternativ til telt de siste årene. Anbefales for de som ønsker å se på stjernene til man sovner. Husk at det kan være lurt med liggeunderlag i hengekøya for å ikke bli kald. Og så det å sove under åpen himmel. Værutsiktene til å stole på? Det en utrolig flott opplevelse å legge liggeunderlaget rett på bakken. Og så det hytte. Hvis dere ikke ønsker å overnatte ute, så finnes det også andre muligheter. Kanskje kjenner dere noen som har tilgang til hytte som dere kan spørre om å låne. Det også flere muligheter for å leie hytte til en billig penge, spesielt hvis man villig til å bo litt enkelt, forteller Lier. Ellers, hva med å gå fra hytte til hytte i fjellet eller i marka? Altså den norske turistforeningen, DNT, tilbyr rimelig hytteovernatting på sine turistforeningshytter. På kystled.no så finner du også et kart med rimelige overnattingssteder langs kysten. Også Statskog og Norges fjellstyresamband tilbyr rimelig hytteovernatting året rundt, både på selvbetjente eller på betjente hytter. I tillegg så har de også åpne og gratis hytter og buer man kan benytte seg av. Og så litt om fiske også, ting man kan finne på. Det blant annet og det å fiske, da. En kjempefin lavbudsjettaktivitet for hele familien. Det å få muligheten til å fange familiemiddagen selv kan være en både lærerik og eksotisk opplevelse for barna, sier Lier i Norsk Friluftsliv. Barn under 16 år fisker gratis i alle ferskvann i Norge, unntatt i elve der det kan fanges sjøørret, laks og sjørøye. I sjøen så fisker både barn og voksne gratis hele året. Og så litt om sykling. Spesielt på varme dager så det deilig å se naturen gli forbi fra sykkelsetet. Dere kan sykle der dere vil i naturen, så lenge dere sykler på stier og veier. Og dere over tregrensa, så kan dere også sykle utenfor stien, men husk å vise hensyn til andre og til naturen. Og så det med bærplukking. Utover i juli så kommer bærsesongen i gang for fullt i fleste steder i landet. Barn elsker å plukke bær, spesielt hvis de får spise dem rett fra buska. De blå bæra dessuten ikke bare søte, men også sunne og en god kilde til blant annet C-vitaminer og antioxidanter. Og når turen over så kan dere lage pannekaker med nyrørte blåbær til middag, foreslår Bente Lier. Og så det kanopadling. Å ta en kanotur sammen en fin og behagelig aktivitet. Det stort sett rimelig, og det ikke nødvendig med vått kort for å leie kanor. Utleie av kanor eller båter finner dere på for eksempel på Kystled sine nettsider, altså kystled.no. Og har du muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten. Og så det med skattejakt i naturen. Også kalt orientering. Det en morsom aktivitet for både voksne og barn i alle aldre og ferdighetsnivå. Og på jakt etter orienteringsposter så får dere et mål med turen. Kan ikke minst føle på masse mestring ved å finne de ulike postene, sier Lier. Og ble du inspirert til å planlegge en rimelig ferie i naturen, men mangler utstyr finnes det også her flere muligheter som ikke koster skjorta.
Visste du at man mange steder i landet kan låne turutstyr helt gratis? Alt fra telt, liggeunderlag, stormkjøkken, kano, fiskestenger og hengekøye kan du booke på forhånd og låne gratis fra din lokale utlånssentral. Nå har BUA samlet de fleste utlånssentraler på sin nettportal. Dersom du ikke finner det du leter etter der, så kan du også sjekke din kommunes hjemmeside. Og du kan også lese litt mer om andre aktiviteter også. Hvis du mer glad i friluftsliv, så kan du også gå inn på norskfriluftsliv.no og lese litt mer om Norgesferie og litt om tips og inspirasjon der da. Så kanskje du får flere tips til hvordan du kan få tak i det du trenger til friluftsopplevelser i Norge uten å måtte tømme lommeboka, som det også står på nettsidene til Norsk Friluftsliv. Så da trenger du i hvert fall ikke å rett og slett gjøre deg helt blakk på en Norgesferie i hvert fall, nemlig du kan også nyte Norgesferien på lavbudsjett, som Norsk Friluftsliv da kan fortelle om da i en pressemelding da som de har, som de kom med her nå. Så det kan kanskje redde ferien for noen enhver da, for en småbarnsfamilie eller andre som man er mange, og at man da kan gjøre en del litt mer alternativ til en Norgesferie.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy
4: og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
4: hilsinger
3: og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62
3: eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nytt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Det er mitt program dette her!
4: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, låt han spilte inn så tidlig som i 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad i studio i dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal også prate om en annen country-legende i USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer tilbake til litt senere i programmet. Men Sigbjørn, jeg må spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva er det som er fellesnevneren her? Jeg vet at begge dem er country, men...
1: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her, da, Outlaws og Legender, kan du kanskje si, disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
0: Ja, det vil si at hun kommer fra omtrent samme område i USA, så to her da.
1: Ja, i hvert fall Merle Haggard, Johnny Cash, han er mer syd fra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn i fengsels og sitte inne, begge to.
0: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn i bunn og grunn her.
1: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer sitte inne for tyverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes i fengselet, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
0: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
1: ja. Ja, og der kan du si at Buck Owens, som er mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktig, men det var i grunn av oppbruddsmannen mot den der tradisjonelle country-saken da.
0: Men tenk på låten vi spilte her, Walk the Line, det er blant annet titelen på filmen om Johnny Cash som kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage dette programmet, og I Walk the Line, hva skal vi si om den låten? For min del er den litt sånn signaturlåt for Cash.
1: Ja, han sier vel delvis i hvert fall etter hvert, hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det er at det var en lojalitetserklæring til hans første kone. Som det var jo mye bruduljer, du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene i USA, Carter-familie fra 30-tallet.
0: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom noen tre.
1: Ja, hun forsvant vel ut, hun etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det er en slags sang til henne, det er I Walk the Line, og det er jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
0: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter i fengsler, Johnny Cash, han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det er det ene fengselen opptrådde i.
1: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier her, og den ble veldig populær i 1969, jeg skjønte. Hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. Fordi jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
0: Ja, en del av låta, så er det det som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
1: Ja, nei, men han var det med...

0: Det var en live versjon av låta San Quentin, som Johnny Cash altså opptrådte med i San Quentin fengselet i 1969. Sigbjørn, Johnny Cash, han drev på lenge, han drev på i mange tiår, men hva skal vi si, hva glansperioden er, så vi skal plukke fram en periode her i karrieren hans.
1: Ja, det er egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre i 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and San Quentin, som egentlig ble det store. Så jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 i Norge, hvis de ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse her som vi snakker om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da er det The Highwaymen de kalte seg.
1: Highwaymen, Waylon Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men jeg kunne ta til sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og samlingene de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg holdt på å si, litt døende. Ja. Det er vel litt farlig å si det, men han, ved slutten av livet så fikk han en opptur, for da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt, og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt i dag, faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet. Det er ikke så mye 80-tall, sier fra Johnny Cash, kanskje, som det store hits, men låten jeg skal ha plukket ut, den hørte mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP-en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke mye. Da skjedde det mye med Johnny Cash på den tida.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det er som spilte inn de fire sammen, da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash-favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor countrystjerne i USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone og alt dette som oppstod der? Det er litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tiden han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det er vel narkotika i de pillene, antar
0: jeg. Ja, pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk han inn på scenen noen ganger, for ja, når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare så vidt de fikk han inn på scenen noen ganger da.
0: Ja, for så en del i filmen at han sleit med å komme seg på scenen, og hun måtte dra han inn, og så kom jo også frem at han var ikke så veldig ivrig på innledd noen forhold til han heller en stund der. Han måtte overtale ganske hardt før han ble med på noe forlovelse eller hva som ble her.
1: Jeg kom vel fra en religiøs familie, fra Carter Family, June Carter, så det var nok vanskelig. Den låten vi skal frem til nå, Ring of Fire, den er skrevet av June Carter og Merle Haggards svigerinne Anita. Så, og det sier jo litt, altså, Ring of Fire, en ring av ild. Så la oss høre på den, Ring of Fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte inn den I 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt til han mot slutten av sendingen. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om og spille musikk fra I dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du ble eksperten, Sigbjørn, og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
2: Han jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han født I 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang I Bumblebees. Og det merkelige at begge de to i voksen alder, de ble framførte veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem dette? Så jeg liksom, jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
1: Det jo litt spesielt for Merle Haggard I Norge at den ofte ble oversatt til sangast til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem med norske artister som ble kanskje enda større enn originala her I landet I hvert fall.
2: Ja, og typisk jo at det kommer noen år etter I Norge, etter at Merle Haggard gitt ut I USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører I Norge.
1: Ja, det mulig, for den vi skal høre først, det en av mest kjente, den ble spilt I 1969 av Merle Haggard, og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
2: Ja, og det en låt som han tilegner, og en patriotisk hylles til de tradisjonelle verdiene, ja, også ikke disse her hvor fine klær du har, og så videre, og vi røyker ikke marihuana her i bygda og på norsk, da. Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt så.
1: Ja, bonde fra bygda heter det på norsk da, sånn at ingen røyker hasjis I bygda og ingen liker porno og sånne ting.
2: Ja, da hører vi på Okie from Muskogee.

0: Ja, det var det som jeg kaller signaturlåten til Møllager i hvert fall. Ikke sikkert alle like enig, men Oki fra Muskogee, det egentlig litt det mest kjente, som det kommer en minst like kjente enn snart. Men først, Sigbjørn, så må vi si at vi prater på Johnny Cash, som hadde sin store tid sist på 60-tallet, og det var omtrent da Møllager hadde glansperioden sin nå, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsfør i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Merle Haggard ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Og disse her, men disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Merle Haggard da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det nå gjort på norsk med Gluntan blant annet. En gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Merle Haggard kom inn.
1: Ja, typisk at de fant noe gammel Merle Haggard, for det var bra. Men han mente egentlig at dette her lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det det betyr, er branded, ja. Jeg ble utsikker på branded betyr det, er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, det er ikke så kjempegod, jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musikk fra Merle Haggard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Merle Haggard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musikk helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak, for de som ønsker å høre det, ligger på YouTube med Merle Haggard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder, da?
1: Han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det er mange som får det.
0: Ja, det tror jeg er ganske vanlig at de får, for det er litt sånn nostalgisk tilbakeblikk. Ja,
1: så det er håp for oss også, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det er noe med det. Sangen vi skal over til, da, det er jo den andre som er kanskje nesten like mye signaturlåt som Walker from Muskogee. Her i Norge ble den en kjempeslager med Nordre Sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, En slant til trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her En slant til trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange, ja.
1: Og det var alle store danseband hadde den.
0: Men jeg vet jo han forløperen din på radioen her, Per Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Merle Haggard. Det tror jeg var en av de store favorittlåta han pratet på når han var med meg.
1: Ja, riktig. Det var mange som har den. Jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Merle Haggard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan ikke huske at den slante trekken hjemme har blitt gjort noe. Han har sikkert gjort med noen band der, men jeg husker ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med, og William Kristoffersen har den med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Merle Haggard ble populær i en viss grad, i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, En slant til trikken hjem. Det er litt ulike handlinger her.
1: Tror det er litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det er den ikke. Men det er trikker i California også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg han gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Merle Haggard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter, da.
0: Da er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country-lister. Det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten. For det ble jo skrevet relativt lite norske tonsetninger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen blant annet. Han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis som plater med svensktopper. Jeg tror han solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere. Det var vel svensktopper, kom jo på 60-tallet, var litt på 70 at treffserien kom. Og svensktopper, der var det jo svenske hits gjort på norske artister, og så var det treff som var internasjonale hits gjort på norske artister. Så virker nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff da, ble litt inspirert av Bendiksen og svensktopper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp på å skrive selv låtene.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Næråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå er det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendinga, og vi har hørt Sing Me Back Home, som er en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som er helt ukjent for meg, Sigbjørn, den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva er det slags melodi?
1: Ja, begge disse kameratene mine, Bjørn Hansen alias Totenbjørn og Arvid Dakkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg for countrymusikk på slutten av 60-tallet. Kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Derfor. Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten del av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte. Han var en urolig sjel. Han kjente fengselsmurene like godt som Stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det er ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant, Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant, eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
0: Og så tok han kanskje for seg egne opplevde ting da i tekstene sine.
1: Det gjorde nok, vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant, så, og nå kommer vi over på en, vi skal ha en til, skulle vi ikke?
0: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han, og det er en låt som er en kjempehit i Norge på 60-tallet.
1: Ja. Det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
0: Det var debutalbumet, ja, og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
1: Ja. Så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
0: Jeg tror de er litt små, like litt, er det heter, av jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
1: Ja. Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Ja. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store countrystjernene i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte alla Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt dette her.
0: Ja, og låten heter I'm Alone Some Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbi farten?
1: Det er noen som flykter vel, er det ikke?
0: Noen som flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm Alone Some Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm a Lonesome for the Team med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men vi har hatt litt grann Johnny Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til den eneste av fengselslåta, som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Prison Blues. Folsom, det er også sånn fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA, mulig han var populær der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det, jeg kan nok hende Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen, han... Det tror jeg også, at han øda mer for seg selv, og da ekteskapet sitt, han var jo gift før June Carter med en som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, ja, men nå blir det Folsom Prison Blues. Den tror jeg mange kjenner at ganske kjent låt med Johnny. Det var en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Prison Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner Avrund begynner å nærme seg slutten på dette programmet her ifra Svensketopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skulle komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det er en sang der høres den veldig sliten ut når han synger, og det er litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today, syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var han veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja. Han ble 81 år gammel, og han er født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt.
1: Så... Så han, men han satt jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det er vel de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang er vi tilbake med litt mer moderne musikk, da skal vi til 90-tallet, og da har vi kalt programmet for svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og danseband om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi ha med.
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare team, vi skal vel klare det.
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet. Alt du har lært med Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, og så ses vi med måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

0: away.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
4: Hør hva som skjer.
5: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
6: og tante Martine,
5: med konkurranser,
6: helsinga
5: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
6: 95
5: 14
6: 62.
5: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

så kan jeg ønske velkommen til det første programmet av sommertid. I studio så sitter Jan Ivar Høgerud, og jeg har vært så heldig å få med meg Henrik Nikolai Pedersen, som tar seg av teknikken. Og her skal vi gi deg masse god sommermusikk den neste timen og i ukene fremover. Og da tenkte jeg vi skulle starte opp med en ordentlig god sommerlåt til å begynne med. Vi skal lytte til Don Henley og The Boys of Summer.

Der hørte vi Don Henley og The Boys of Summer, og den låten, det betyr sommer for meg det. Og det sikkert mange med meg som har det på den måten der. Det blir lange, lyse kvelder fremover nå utover sommeren, forhåpentligvis. Og husk på, skal du sitte på terrassen, ta med deg kaffekoppen ut, så ta med deg radioen. Så får du masse fin sommermusikk her fra Radio Modum, og det gjelder også de som skal på stranda, ta med deg, der har du jo som regel radioen på mobilen, så har du med deg Radio Modum der også. Vi skal spille mer sommermusikk, det blir masse god musikk utover, og da tenkte jeg vi skulle lytte litt til Billy Idol og Hot in the City.

Det var Billy Idol med Hot in the City, og så får vi håpe at det ikke er bare i byen det blir varmt, men at vi også får litt varme her i Modum i løpet av sommeren. Han synger jo der om New York. New York, der har jeg faktisk vært. Det var i 1989, så det begynner å bli noen år siden. Det kanskje på tide å reise tilbake. Det en veldig stor opplevelse å dra dit. En ting som kanskje ikke var en sånn kjempeopplevelse for meg, det var når jeg skulle klatre opp i Frihetsgudinnen. Det var et slit av en helt annen verden. Trappene var sånn spiraltrapper, så jeg måtte gå bøyd hele veien opp, og det langt opp, og der hadde du da masse turister som ikke var så veldig fornøyd, og det ble varmt etter hvert. Og når vi da kom opp på toppen da, i hodet på, så det bare en liten plattform, og der får du lov til å stå cirka i 30 sekunder, og så må du ned igjen. Så, men for de som har lyst til det, så det en opplevelse i seg selv. Vi må videre, som det heter. Vi skal spille masse norsk musikk også vi i løpet av disse programmene. Og første gruppe ut, det Postgirobygget, og så skal vi spille en låt som jeg veldig glad i, som heter Tidløs.

Det en fantastisk fin sommerlåt på Skirobygge og Tidløs. Det sikkert ikke alle som skal reise bort I ferien, men det mye å ta seg til I Modum, synes jeg, I løpet av sommeren. En ting som jeg liker å gjøre, det å dra opp til koboltgruvene. Ta en vandring og omvisning I gruvene, kikke litt på de gamle bygningene som der. Det mye fint å få kjøpt, for eksempel. Og så det en ting som jeg må gjøre hver gang jeg der oppe, og det å spise vafler. Altså, de har verdens beste hjemmerørte jordbærsyltetøy på koboltgruvene. Så det en anbefaling. En annen ting som veldig fint, det å dra til Nyfossum. Rett på oversiden av blåfarveverket, der stedet for å oppleve litt sjeldne blomster og planter. Og der har du I hvert fall muligheten til å finne ro I sjelen I en travel hverdag. Vi spiller enda litt mer musikk. Vi skal til Sverige nå, vi skal innom Thomas Ledin, og han sier at sommeren kort.

Anne-Grete Preus, rykte forteller. Det er tæle, den dama der. Gi henne en gitar og en skriveblokk, så skjer det stort sett noe magisk hver eneste gang, og det kommer heldigvis ut på plate. Ja, vi får vel nesten spille, det den ultimate sommerlåten, synes jeg. Mungo Jerry, In the Summertime.

fantastiske toner der med Mungo Jerry og In the Summertime, og da det virkelig sommer når vi får den låten. Mange liker sjømat, kreps, krabbe, hummer og blåskjell og så videre. Jeg ser at Henrik får vann I munnen her nå, så han glad I sommermat. Og da tenkte jeg vel, jeg kan jo få Elvis Presley til å synge da om kreps crawfish.

Elvis Presley hørte vi der med Crawfish. Den låten jo da hentet fra filmen King Creole, som Elvis spilte i for veldig mange år siden blir det nå. Jeg leste et sted for ikke så lenge siden at når naboen tenner på grillen og grillduften sprer seg igjennom nabolaget, da det noe som skjer med oss. Appetitten øker og matlysten stiger og så videre. Så lurte jeg litt på om det føles på samme måte for vegetarianere når de kjenner duften av nyslått gress. Det noe å tenke på. Her Eddie Cochran med Summertime Blues.

Det var Eddie Cochran det med Summertime Blues, en god gammel låt der. Vi må høre litt grann mer norsk musikk, synes jeg. Det på sin plass, og da har jeg plukket ut den gamle Dance with a Stranger-vokalisten Elg, og han påstår i hvert fall at han I slekt med Måsan.

0: à fond, à fond.
1: Nydelige toner der med elg og i slekt med måsene. Og jeg ser for meg sol og svaberg og hører måkeskrik og snekke som tøffer ut av fjorden hver gang som jeg hører den låten der. For mange år siden så pleide jeg å feriere fast hver sommer på Tjøme, og båtlivet var jo da en del av ferien. En episode som kanskje ikke var fullt så hyggelig når jeg var ute og opplevde båtlivets gleder, det var når vi var på vei inn i Sund igjen med rimelig høy hastighet fra han som var fører den gangen. Jeg hoppet opp på dekk og stod klar med tauet for å hoppe i land på brygga, og jeg ser jo at den brygga den nærmer seg ganske raskt, og det skjer jo ingenting med farten. Så jeg roper bakover at det på tide å bremse litt, slå ned på farten. Det skjer ingenting. Brygga kommer nærmere og nærmere, og jeg snur meg, og da ser jeg en som fortvilet står og haler og drar i den spaken som har med gassen å gjøre. Og i det jeg snur meg, så ser jeg brygga, og da smalte. Og det min lengste flyvetur, og en ordentlig svalestuplanding inn på en brygge av tre, hvor jeg sklei da bortover på magen der. Jeg tror faktisk at jeg ikke overdriver hvis jeg sier at jeg plukket flis 14 dager etterpå. Så pass på, båtlivet kan være ganske farlig. Da vil vi gjerne høre litt mer norsk musikk, Henrik. De Lillos, Smak av honning.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Ja, det var de lille oste med smak av honning, og honning, det godt. En litt alvorlig oppfordring kanskje vi skulle ta med også, det gjelder de som har hund nå på sommeren. De fleste er veldig flinke, og det ikke noe problem, men hver eneste sommer så ser jeg dessverre noen som har glemt igjen hunden sin i bilen. Og uten at det da vinduer som på gløtt eller noen ting, og det blir fryktelig varmt i en bil som står i solsteiken, og selv om den står i skyggen så hjelper ikke det så veldig mye. Og der har det vært en del dødsulykker når det gjelder hunden dessverre. Så husk på, skal dere ha med dere hunden deres nå i sommer ut og kjøre bil, ta hunden ut av bilen og sørg for at du har med masse vann. Da tenkte jeg at vi skulle lytte til Lillebjørn Nilsen, en av våre virkelig store poeter, og han synger om bysommer.

Lillebjørn Nilsen, bysommer. Og som vi fikk høre der, så det faktisk veldig mye vi kan finne på, selv om vi ikke drar noen steder. Vi kan finne på masse hjemme. Det bare fantasien som setter begrensninger på det. Vi skal ha litt mer sommerlig musikk, og da lytter vi til Chris Rea og On The Beach.

Det var Chris Rea med On The Beach, og så får vi håpe at badetemperaturen holder seg I år også. Og det sikkert mange som skal ut og bade I år, for eksempel på Steintangen, der det jo kjempehyggelig. Der kan du bade og kose deg, eller du kan bare ta med deg en kurv med jordbær for eksempel, og så kan du sitte på bryggekanten og dyppe tærne og se utover vannet og filosofere. Det helt opp til deg. Vi lytter til The Alarm og Rain in the Summertime.

The Alarm fra Wales hørte vi der med Rain in the Summertime. Og litt grann regn må vi vel ha I løpet av sommeren, men kanskje da I moderate mengder. Vi har kommet til veis ende I dette programmet I dag, men vi høres snart igjen. Vi skal avslutte med en gammel god gruppe, skal det være The Kinks og Waterloo Sunset. Da vil Jan Ivar Høgerud og Henrik Nikolai Pedersen passe på å si tusen takk for at du hørte på, og ønsker deg en riktig strålende uke videre.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: Fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse. Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og send oss et direkte med din der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: The best blues on the planet. Blues train.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun er hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det er vel torsdag, og ja, da kan du i hvert fall få med deg en av de store bluesrockerne, som har også passert 50. Vi er så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holder på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal i hvert fall presentere en helt ny artist for Bluestream-publikummet, som er fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute i havgapet. Men det er jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring i, ja, ikke bare, han er jo fra Australia og USA, men også vært mye i Europa og også i Norge, og var veldig populær. Han er jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren i fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden. Og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

Takk til den eminente slide-gitarristen Dave Hoel, som har holdt på lenge. Han I en alder av 78 år, men etter hva jeg forstår så han fremdeles aktiv. Musikken holder deg ung, ikke sant? Vi skal over til et svensk band, som har vært på Bluesland tidligere, i hvert fall minst en gang. Martin Olin, Anders Norudde. Og de ga ut altså et album som de kalte for Blåstell, og det ikke så veldig lenge siden. Så jeg kan også fortelle at de på årets store festival i Sverige, Åmål, og kan oppleves der. Men først på Blues Train. Jeg fikk en liten purring fra Valmati vel om jeg hadde spilt dem. Og nå skal vi i hvert fall spille dem for andre gang. Og det jo hyggelig at det på svensk da. Tidligvis for å være ærlig, det litt lettere å forstå svensk enn engelsk. Sikkert noen som ikke enig med meg i det, men da tar jeg titlen på dette sporet vi skal spille, Jag undrar. Hentet ifra Blåstelle. Vær så god, Martin Olin og Anders Norudde. Og om dere hører dette, lykke til da på årets Åmålfestival, 9. til 11. juli, blir det vel?

0: Det var Rolf Wikström, Roffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted i både for blues og ikke minst jazz i Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer i blues, i hvert fall Rita Engedalen, har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Roffe Wikström, så jo han på Åmål nå, om noen få dager.

0: Ole Frimer Band fra Danmark. Jeg gjestet ulike steder, konsertsteder i Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten, altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Øystein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcats, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Bessie Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater i 1923. Hun eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinne til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun ham nedover togskinnet med pistol.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For her, Varsås.
0: Hallo, ja,
1: Osvald.
0: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Varsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Det, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper i ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker i Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, i ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden.
1: Ja, du vet, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Det var vi nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halva Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du.
0: Ja, men det er jo lenge siden dette...
1: Ja, det er klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen i firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Det så spadde han opp en sånn onkel Tom nede i Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han.
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede i... Det, nede i buen rundt der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem er vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra i håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det er Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Know-how personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du, massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmelig kjølsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk og takk ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy i døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal sveisere kjøre opp med det turistsenteret der nede.
0: Oh.
1: De der nede nå valsa ut bussen så løver og elefanter spratt veggen mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunst i lagune og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det er typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette er jo ikke fra afrikanerne selv.
1: Det blir dollarturister, vet du, Afrika, det er fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det er jo gærent i det, men...
1: Dø Kornmo?
0: Osvald, ja.
1: Dø, vil du kjøpe Gunnhild og guttungen av meg, så kan du få dem billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De er også på det hakket der som du er på nå, vet du.
0: Hva?
1: De er også syn på folk. Ja, men det er sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han der i høvdingen der nede, han der i Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himler med øya. De er sjelige da hvis noen setter i gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrørene sine.
0: Sotrør, ja.
1: Negre?
0: Ja.
1: Det er billige folk.
0: Jo.
1: Det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: det er ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noen røykskaderåd og putter vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken
0: ja.
1: Går rett ut. Ikke noen som maser om det, vet du.
0: Nei,
1: du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånt, at det er forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus,
0: okay,
1: altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden.
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg er en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning i jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde i platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så har jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia. Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet jeg fikk Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut 4 plater siden. Og i 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det er mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise. Og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning. Og den skal dere få høre nå.

0: over eggs in the morning.
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: 7 desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer i stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi er kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet da, og nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og i utlandet. Vært i Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at i stedet for å gå i studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet er på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring i Norge, og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter i Odense, som vi spilte i februar i år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var i kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det Spoonful og Blues står bak ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues hvordan de høres ut i dag i 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptak plate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå i snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også i reprise. Og alle våre lyttere som vi, de er så mange så vi greier ikke fortelle dem. Så takk for nå. Vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues lekker musikk.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Et man hack in uten de.
1: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal inn

0: I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Næss under navnet Eventyrlige Variasjoner. I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det er jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da er det i hvert fall mulig å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som sto for drifta da helt i starten av historia til Eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og Eventyrmuseet.
1: Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brannøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og er i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim er en opplevelse i seg selv. Her er det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim er et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen er oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt er den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås. Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et par

0: parkanlegg som ble anlagt etter forbilde fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
1: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 altså feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene i Krøsra, som det finnes tre stykker av. Vi begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober i 1859. Jørgen Mo, som da var prest i bygda, engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka rivet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka er døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre i koret. Altertavla Jesu dåp er malt av Asel Ender i 1878. Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel Vigeland i 1917. Lysekrona er fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser er 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen er gravkapellet som ble bygd i 1939. Kirkestua, slik den framstår i dag, ble vigsla og innvia i 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den er i dag. Gudstjenester blir lagt hit i januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så er det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør i bygda, ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremoen, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund, Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet er bygd i 1908 og er en langkirke bygd i tre. Altertavla, kvinnene ved graven, er malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser her er 250. Så er det Glesne kirkestue, er et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt i bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så er det den siste og den tredje kirka i Krøstra, det er Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell er bygd i 1934, kapellet er bygd i tømmer, altertavla forestiller den gode hyrde og er malt av Per Vigeland. Et krusifiks i tre er skjært av Klyverrykken, og antall sitteplasser her er 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da i Krøstra.

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over setebruk i Modum. I gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botols, nabo til Botolsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undra seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den er blitt rydda av en mann som het Glom. På en eller annen tid, seinere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge sida som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår Skallen, fordi kollen kan minne om en skalle,

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og her fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge I Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, da blir det litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke I sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre I sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at I år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer I Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det muligheter for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leikere sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt, så... Ja, men det blir bra. Det har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt gjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt om litt gammel historie også, for Heggen kirke, har jeg skjønt, jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og vi har... historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka, så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien I veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken I bruk frem til I dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, en fin kafé inne I kirkestua, den nye tilbygget til kirken, og der har vi også bilder fra kirka I bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo ikke så lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig reservert I 2022, eller man blir aldri ferdig å reservere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt I 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage et formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor I dag, og I morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere I løpet av sommeren, så det mange ganger I løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Der litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebit I hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett, på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmoen Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysle Blanda Kora neste uke, Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å få andre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekolderud og Stian Tveit. Og mellom der så det da, som sagt, oppdagshalmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja, her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Blir variert.

0: må over med masse information om det som sker.
1: Ja. Ja, men det...
0: Og jeg ser allerede i dag, etter vi åpnet i går, allerede i dag, så er det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen i forhold til på oppslagstavlig modum på Facebook. Så det litt gøy.
1: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
0: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det og synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
1: Ja, absolutt.
0: Og det som også veldig stas at det jo ungdom som i all hovedsak jobber i sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive i Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
1: Ja, stemmer. Så, ja.
0: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
1: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
0: ja, der alle velkomne.
1: Ja. Men i kirkestua, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drekke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
0: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at, det er gøy å prøve en helt ny milkshake-smak i sommer, så går det an å snakke med de oppe i kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt i går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
1: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagene så det gratis pølser til barna.
0: Det stemmer.
1: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagene også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ut fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, i og med at det rullestolvennlig også der oppe.
0: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre i en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp i tårnet eller galleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
1: Ja, stemmer. Ja, men da vet du i hvert fall folk hva man kan finne på, i hvert fall en av tingene. Det mye å finne på i distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av stedene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, i andre sammenheng også, med sommeråpen kirke da, men nå det i hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år dere har hatt åpent, men nå det i hvert fall tilbudet tilbake.
0: Men vi hadde det før pandemien, og så satt økonomien en stopper for det. Men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at i forbindelse med å kunne formidle både altså alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke i seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt, og vi har utrolig mange talenter fra Modum. Både unge og voksne som vi ønsker å vise, som kammerkoret som var der i dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter i Modum. Vi så heldige med det, og det ønsker vi frem i å vise frem i den rammen av det Heggen kirke eller ja. Heggen kirke gir.
1: Ja, absolutt. Men så det jo litt rann om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
0: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger i hele sin middelalderen. Så det ungdom som formidler og som har virkelig satt seg inn i historien, og som de jo med Heggen Gospel, så de jo også vant til å være i kirken og sunget selv flere konserter der og kjenne kirken selv.
1: Ja.
0: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse masse om historie som de en del

0: det som de kanskje ikke visste heller fra før.
1: Nei, ikke sant. Det jo...
0: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I moden hele livet. Ja. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
1: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men... Det også egen kirke, men hvordan det med gudstjenesten? Hvis man ønsker å være med på gudstjeneste I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
0: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, Da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
1: Ja.
0: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det betjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
1: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
0: Mm. Det det. Da det folk til stede.
1: Ja,
0: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
1: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
0: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse. For det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være... begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men da jo kaféen åpen, så man kan være der.
1: Ja, det ja.
0: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Mm. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
1: Ja, det tror Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om modig menighet også, som nå inviterer til en som fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
0: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel som på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
1: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
0: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
1: Ja.
0: Ellers alt annet bare møte opp I selve kirken.
1: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I modig menighet en riktig god sommer.
0: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
1: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten kirkeveg også I modig menighet Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til Lauvlia. Lauvlia var hjemmet til kunstneren Theodor Kittelsen, født 1857 og døde i 1914. Han en av Norges mest folkekjære kunstnere. Kittelsen kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap. Sammen med sin familie flyttet han inn i sitt eget nye hjem i 1899, og de bodde her i 10 år. Lauvlia ligger vakkert til ved vannet Sonaren i Sigdal, med utsikt til Andersnatten, Båneberget, Eggdalsfjellet og Norefjell. Motiver som T.H. Kittelsen brukte i mange år av sine bilder. Dronning Sonja foretok det offisielle åpningen av Lauvlia i 1995. Siden den gang har mange besøkt kunstnerhjem i Sigdal. Både ute og inne finnes fortsatt T.H. Kittelsens egne utskjæringer og malte motiver. Og hjemmet i dag det mest personpregede minnesmerket etter vår folkekjære kunstner. Lauvlia åpent for omvisning i sommersesongen, og har nye temautstillinger av T.H. Kittelsens originalarbeid hvert år. I Bryggerhuset det museumsbutikk med salg av kunstreproduksjoner, treleker og produkter med Kittelsens motiver. Stabberud og Hønehuset barnas hus med mange spennende aktiviteter. T.H. Kittelsen kjøpte lia i 1898 og bygget hjem med Lauvlia. Hovedhuset stod ferdig i 1899, og familien flyttet inn. Atelieret ble utformet akkurat slik T.H. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt Soria Moria. Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Lauvlia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, 2 kuer og gris. Familien dyrket egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det 5 barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Lauvlia. Det ble født 2 sønner og 1 datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var da stor da de måtte selge stedet i 1909. Men den som sørget mest var nok T.H. Kittelsen selv. Lauvlia i dag, alle husene bortsett fra fjøset, står som de gjorde i familien Kittelsens tid. Du vil fornemme atmosfæren og stemningen fra gamle dager når du kommer inn på tunet. Guiden som tar deg med på en omvisning i hovedhuset, vil la deg bli nærmere kjent med T.H. Kittelsen som kunstner og som menneske. Ved stabburet, som barnas hus, står staffeli, pensler og farger klare til bruk. Her kan barna la seg inspirere av de samme motivene som T.H. Kittelsen malte etter. Og i det gamle hønsehuset det klart for å bygge sin egen båt eller lage andre treleker. Dette noe av hva du kan oppleve når du besøker Lauvlia.

Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 stod de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde vært sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia om medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss!

Norske Brannvernforening, de kommer her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du er på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter en matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plasser den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeninga anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stiller samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker.
I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarslere og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisninga nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også, nå uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år. Om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.